pa znamo točno kada će doći kraj, osobni ili svjetski. Bi li se nešto promijenio u našem ponašanju? Bi li se više trudili voljeti, pomiriti se, manje gubiti vrijeme na nebitne stvari? Upravo zato što ne znamo, Isus kaže: živite svaki dan kao da je važan, jer jest. U nastavku Isus govori o vjernom i mudrom sluzi. Taj sluga zna da gospodar može doći bilo kada, pa se trudi biti odgovoran i činiti ono što treba. I kad ga niko ne gleda, ne glumi samo kad je netko važan prisutan. On zna da je vjernost u malim stvarima ono što se računa. Suprotno od njega je sluga koja misli: gospodar kasni, imamo vremena, pa se ponaša nemarno, sebično, grubo prema drugima. I danas često mislimo: imamo vremena. Imam vremena da se popravim, da se ozbiljnije počnem moliti, da oprostim, da se više posvetim obitelji, da pomognem nekome. I još nije vrijeme. Ali kad je to pravo vrijeme? Isus kaže: doći će čas kad to ne očekujete. Ne zato da nas uplaši, nego da nas probudi. Vrijeme koje imamo nije beskonačno, ali je dragocjeno. Ova poruka vrijedi za mlade koji misle da je život tek počeo, kao i za starije koji možda osjete kako dani brzo prolaze. Isus nas ne zove da paničarimo, nego da budemo vjerni, autentični i budni. Ne trebamo znati kada će kraj doći. Trebamo znati kako živjeti dok čekamo. Bdjeti ne znači ne spavati. Bdjeti znači živjeti svjesno, srcem, budno za Boga i za ljude. Biti spreman znači ne trošiti život samo na zabavu, novac, površnost, nego živjeti s ljubavlju, u miru sa sobom i s drugima, sa smislom i vjerom. Na kraju Isus ne naglašava samo trenutak dolaska, nego način života dok čekamo. Jer neće nas pitati: kada si znao da dolazim, nego: što si radio s vremenom koje sam ti dao. Amen.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, otvorenom pobunom Srba na području nekadašnje daruvarske općine sredinom kolovoza 1991. u strahu i neizvjesnosti našli su se brojni Hrvati koji su živjeli na područjima koja su pobunjenici stavili pod svoju kontrolu. Osobito teško stanje bilo je oko tadašnjeg Miokovićeva, danas Đulovca. Pobunjenici su provaljivali u domove Hrvata, otimali ih, ubijali, bez ikakvih posljedica. Pljačka je postala dio svakodnevice.
7: Na meti se našlo i selo Mala Babina Gora, na sjevernom zaleđu Đulovca, između dviju cestovnih komunikacija, šumske i nizinske, koji iz Đulovca vode prema Virovitici i Podravskom kraju. Za stanovnike ovih sela svaki novi dan bio je neizvjestan, jer im je život bio neprestano ugrošen, zapisao je Zvonko Kovačić u knjizi Daruvar u domovinskom ratu protiv velikosrpske ideologije, politike i agresije. Kako bi što zornije dočarao nezahvalan položaj Hrvata u Maloj Babinoj Gori, Kovačić donosi i iskaz jednog od njih, Josipa Kovačićeka.
6: Mi u Maloj Babinoj Gori nismo imali baš ništa za obranu od četničkih napada. Zato smo počeli s ručnim radovima, onako kako smo umjeli. Na primjer, od automobilskih cijevi, Fiće i Škode počeli smo izrađivati pucaljke koji smo se na kraju najviše plašili mi sami. Naše selo nalazilo se u svojevrsnoj potkovi okruženoj četnicima, a kakav takav izlaz imali smo samo lošim šumskim putem prema selu Trapinskoj. Na našu štetu i taj put četnici su mogli zablokirati kada god bi htjeli. A onda oko 25. kolovoza Drago Hodak, Marko Ćolić, Zlatko Jambrović i Ferdo Starčević donijeli su nam prvo pravo na oružanje, nekoliko cijevi, odnosno pušaka koje su nabavili u policiji. Nakon što smo se malo opremili, počeli smo držati kakve takve straže oko sela. Međutim, bilo nas je samo nekoliko jer ljudi su se uglavnom bojali. Zato smo, nažalost, i dalje bili jako propusni.
7: Jedne večeri, mislim da je to bilo 27. kolovoza, začuo sam kako vani laje pas. Prišao sam vratima i otvorio ih. A predamnom, u mraku, stajao je s mitraljezom poznati četnik Dušan Radanović, zvani Bundi, iz Donjih Cijepidlaka, jednoga od susjednih srpskih sela. Mrak je već pao, pa nisam bio siguran je li bio sam ili je bilo još četnika oko njega. Gledao me hladno i rekao mi, izlazi van, i ti i stari. Međutim, tata tada nije bio sa mnom u kući. Bez puno razmišljanja, snažno sam se bacio u stranu, a Dušan je odmah zapucao prema meni. Zaštitio me zid, ali negdje u pozadini bili su žena i djeca. Ipak nisu bili pogođeni. Stoga sam im doviknuo da brzo, kroz stražnji prozorčić, iskoče van i spašavaju život. Dok sam čekao da iskoče van, odlučio sam braniti se onim što sam imao, a imao sam u sebe pušku sačmaricu. Međutim, dok sam nekoliko sekundi pokušavao organizirati se, Dušan je već pripremao ručnu bombu kako bi je bacio prema nama i sve nas poubijao. Ali u tom trenutku uočio sam da je odnekud pogođen u vrat. Počeo je teturati, ali i dalje je držao svoju bombu. Bacio ju je prema nama, ali kako je bio ranjen, nije to učinio kako je zamislio. Bomba je pala otprilike 3 metra ispred mene, ali pala je u neku rupu koju smo imali u podu. Eksplodirala je, odbacila me u zrak, ali zato što je eksplodirala u rupi, nisam ozbiljnije stradao.
6: Dušan je ubrzo nestao u mraku. Odmah nakon toga predamnom pojavio se Josip Prša, moj suseljanin, koji je počeo djelovati čim je shvatio što se događa. Svima nam je spasio živote, i meni, i ženi, i djeci. Ova akcija četnika Dušana bila je njegova samostalna akcija, jer drugi se nisu pojavili. A zašto je izabrao baš mene i moju obitelj? O tome nisam morao dugo razmišljati, jer moj brat već neko vrijeme bio je angažiran u policiji. Četnik Dušan to očito nikako nije mogao prihvatiti, pa je morao nešto poduzeti. Ovaj događaj dodatno je razjasnio situaciju u selu. Zajedno s Darkom Pršom i Robertom Fadljevićem otišao sam šumom prema Suhopolju, jer ondje je već postojala suhopoljska bojna, spremna da brani šire suhopoljsko područje. Uz pomoć nekoliko prijatelja koji su razumjeli našu situaciju, uspjeli smo se vratiti natrag s nekoliko automatskih pušaka, uključujući jednu poluautomatsku koju sam preuzeo ja. Nakon povratka našli smo se s pouzdanim ljudima i odmah se rasporedili po selu, a mene je zapalo da budem zapovjednikom straže.
7: Mala Babina Gora tako je formirala obranu koja je bila itekako ranjiva, a u jesen 1991. pojačala ju je suhopoljska bojna 127. Virovitičke brigade Hrvatske vojske. Iako je 9. studenog 1991. napad pobunjenih Srba slomio tu obranu, brzom intervencijom pojačanja pristiglih iz Virovitice vraćena je crta obrane hrvatskih snaga koja se često nalazila pod vatrom neprijateljskih minobacača. Napokon, mještani Male Babine Gore mogli su odahnuti kada je oslobođeno područje današnje općine Đulovac.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
7: Urednik emisije Borna Marinić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Danas je s nama jedna od najpoznatijih i najboljih dalmatinskih klapa, osnovana prije 38 godina u sastavu Kuda Kambi iz Kaštel Kambelovca. Klapa Kambi široj je publici postala poznata zahvaljujući brojnim vlastitim pjesmama, no nisu im strane ni a cappella izvedbe tradicionalnih pjesama i velikih hitova.

svakim nastupom Klapa Kambi dokazuje da uspješno spaja dalmatinsku glazbenu tradiciju i moderne trendove, promovirajući klapsku pjesmu ne samo diljem Hrvatske nego i izvan nje. Iza njih su brojni koncerti, među ostalim u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi pred hrvatskim iseljenicima. 2013. osvojili su Porina za album Od zipke do križa.

0: Tijekom godina Klapa Kambi niže hitove temeljene na tradicionalnom dalmatinskom klapskom pjevanju u kombinaciji s modernim pop izričajem te uz nezaobilazne i prepoznatljive vrhunske vokale. Veliki uspjeh doživljava i njihov album Ako tako triba bit, objavljen 2015.
1: Tvoji su koraci od uvijek slobodni.

Brojne su nagrade kojima je kaštelanska klapa Kambi nagrađena za svoju 38 godina dugu prisutnost na glazbenoj sceni. Osim na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, rado su viđen gost i na festivalu klape Gospi Sinjskoj i redovno osvajaju nagrade i priznanja. Ne sumnjamo da će tako i nastaviti. Glazbenu slušaonicu posvećenu klapi Kambi potpisuju Dijana Kopjar-Mucak i Martin Justin. Hvala što ste bili s nama, lijep pozdrav!

0: Glazbena slušaonica.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. U Zagrebu je 1871. rođen arhitekt i gradonačelnik Vjekoslav Heinzel. 1576. u Veneciji je preminuo talijanski renesansni slikar Tizian, a 1941. rođena je bosonoga glazbena diva Cezaria Evora.
0: Vremeplov.
8: U Veneciji je 1576. preminuo talijanski renesansni slikar Tizian. Neki povjesničari umjetnosti prozvali su ga knezom slikara, te ga do danas smatraju najvećim koloristom europskog slikarstva. Tizian je kao vrlo mlad došao u Veneciju i postao učenik Giovannija Bellinija, začetnika zlatno-toploga venecijanskog slikarstva, koje će svoj vrhunac doseći upravo u Tizianovim djelima. 1533. godine car Karlo V. imenovao ga je svojim dvorskim slikarom. Tada nastaju njegovi brojni portreti, a pogotovo u drugoj polovici 16. stoljeća, kada je za vrijeme svojih putovanja Tizian naslikao cijelu galeriju portreta istaknutih europskih osoba. I u Hrvatskoj se nalazi jedno njegovo djelo, i to u Dominikanskom samostanu u Dubrovniku, nazvano Sveti Vlaho Magdalena Arkanđeo Rafael Stobijom. Najstariji povijesni podatak koji povezuje sliku u crkvi Svetog Dominika u Dubrovniku s najvećim venecijanskim slikarom 16. stoljeća zabilježen je u prvoj tiskanoj povijesti Dubrovnika iz 1595. Dominikanac Serafino Raci spominje djelo slavnog Tizijana na oltaru Marije Magdalene, opisujući raskošno opremljenu unutrašnjost tadašnje crkve. Uz svetu pokajnicu na oltarnoj epali prikazan Sveti Vlaho, zaštitnik grada, te arkanđeo Rafael Stobijom pokraj klečećeg donatora. Prema tradiciji koja do danas nije potvrđena dokumentima, oltar je pripadao plemičkoj obitelji Pucić. Slika je tijekom stoljeća dosta oštećena, a najveća je oštećenja pretrpjela za vrijeme francuske okupacije, kada su je Dominikanci jednostavno izrezali iz okvira i sakrili, bojeći se da će biti odnesena. No 2009. slika je temeljito restaurirana, te ponovno sjaji Tizianovim sjajem.
0: Vremeplov.
8: U lučkom gradu male otočne države Zelenoritskih otoka u siromašnoj obitelji na današnji dan 1941. rođena je glazbena diva Cezaria Evora. Nakon smrti oca, sedmogodišnja djevojčica završava u sirotištu, gdje počinje pjevati u zboru. Mladenačke dane preživljavala je pjevajući po lokalnim barovima. Uz pomoć prijatelja glazbenika razvija svoj poseban stil, mornu, kombinirajući portugalski fado i ritmove obližnje Afrike i Brazila. Cezaria je ubrzo postala lokalna kraljica morne, no i dalje je jedva preživljavala, posebno tijekom velike ekonomske krize u njenoj domovini. Nakon nekoliko godina stanke, Cezaria se vraća pjevanju i nakon nezapažene turneje po Portugalu, u dobi od 47 godina odlazi u Pariz. Tek tada u francuskoj prijestolnici snima svoj prvi album i ubrzo postaje svjetski poznata bosonoga glazbena diva. Na pozornici se naime često pojavljivala bosonoga u znak potpore beskućnicima i siromasima u svojoj zemlji. Njena glazba često svjedoči o teškim prilikama u domovini, iseljavanju i tragičnim sudbinama žrtava trgovine robljem. 2004. godine osvojila je nagradu Grammy za najbolji World Music Album. Preminula je 17. prosinca 2011.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1590. preminuo je papa Sixto V., među ostalim zaslužan za osnutak papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. 1849. rođen je hrvatski kipar Ivan Rendić. Najpoznatiji su njegovi spomenici podignuti u čast hrvatskih velikana, koje nalazimo po čitavoj Hrvatskoj. 1991. nezavisnost je proglasila Moldavija, dotadašnja država Sovjetskog saveza. Danas je to najsiromašnija država u Europi. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Od tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: dovedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. KKR.
1: 6:09, hvaljeni Isus i Marija, dobro jutro, dobri ljudi. Ja sam Filip Ečimović, ova podloga neka dočara moje jutarnje raspoloženje, pospano raspoloženje. Za vas sam pripremio i danas jedno pitanje povezano s evanđeljem dana, no danas ću pričekati da se svi razbudimo prije nego li krenemo promišljati malo dublje. Gdje god bili u ovom trenutku, što god radili, vraćali se s posla, pripremali se za posao, doručkovali, tetošili one najmanje i najmlađe ili se brinuli o starijima od sebe, o roditeljima, bakama i djedovima, Boga s blagoslovijom, probajmo se zajedno kroz ovih sat, dva, tri, a nakon toga vjerujem da će biti lakše tamo oko kutka za prijatelje. Dano mi je na znanje da neki ljudi putuju u ovim trenucima, bit će i pregled događaja na cestama, spomenut ću i pokoju temperaturu, nemojte brinuti. Pitanje odgađamo, uskoro ćemo o ovim konkretnim stvarima, o stanju u prometu, no za početak on dolazi, Fides, jedna poruka današnje glazbene urednice, a to je naša i vaša Ana Šoštarić.

0: Podsjećam vas da se čovjekova vrijednost sastoji u onome što on jest, a ne u onome što on radi ili pak što posjeduje. Sveti Ivan Pavao II.
1: Idemo vidjeti brzinski, onda kako je stanje na našim cestama. Još jednom, hvala što ste mi skrenuli pozornost ovako rano ujutro, da su mnogi već na putovanju. Nekako to uvijek imam u glavi, no što se tiče izvanrednih prometnih događaja, nemam što za prijaviti. Tako je na našim autocestama, cestama, tako je u željezničkom prometu i u pomorskom prometu. Stoga neka vam je blagoslovljeno, samo hrabro i slušajte i dalje Dobar radio.

6.31, nisam zaboravio Svetu Moniku, svima vama neke blagoslovljeno, radosno, kako god treba biti na današnji dan, znate tko je bila Monika, ako ne znate o tome ćemo naravno u programu, no preporučam ako imate vremena mrvicu, istražite, pročitajte, ima dosta knjiga o njoj, iz nekoliko perspektiva, o čemu ćemo također i u programu danas. Cezarija, Anđelka, Amadeus, Bogoljub i Bogoljuba su također današnji slavljenici po pitanju imendana. A evo i onog pitanja koje je povezano s Evanđeljem dana. Mislim da su do ovog trenutka možda nevijuge proradile svima koji su budni u čest. Vrlo jednostavno. Plaši li vas ono što je zapisano u Bibliji o tome kako će izgledati Kristov drugi dolazak? Odnosno, zamišljate li uopće Kristov drugi dolazak? Ako da, na koji način i imate li inspiraciju iz biblijskog teksta?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetu Moniku. Monika je rođena 331. godine u Tagasti, u današnjem Alžiru. Kao mlada je udana za poganina Patricija, te je provela teško vrijeme živeći s njim i svekrvom, a oboje su bili teške naravi. Iako su joj supruga živcirale njezine molitve i dobra djela, ipak je na neki način poštovao njezina uvjerenja. Zajedno su imali troje djece, Augustina te još jednog dječaka i djevojčicu. Moniki nije bilo dopušteno krstiti ih, pa je, kad se Augustin razbolio, zamolila supruga da joj dopusti krstiti ga. Patricije je najprije pristao, ali je, kad se djetetovo stanje popravilo, povukao svoj pristanak. Godinama je Monika molila za suprugovo i svekrvino obraćenje, te je na kraju u tome i uspjela, godinu dana prije Patricijeve smrti. Dvoje druge djece postali su pobožni kršćani, ali se Augustin nije dao, pa ga je zabrinuta Monika sa 17 godina poslala u Kartagu na školovanje. Ondje je Augustin, na njezin užas, postao manihejac. Po završetku studija vratio se kući, ali ga je majka otjerala. Na kraju se ipak pomirila s njime, ne gubeći nadu u njegovo obraćenje. Mjesni joj je biskup rekao kako dijete tolikih suza ne može propasti. Monika je potom slijedila Augustina u Rim, gdje je doznala da se nalazi u Milanu. Ondje je konačno uz pomoć svetog Ambrozija uspjela obratiti sina na kršćanstvo. Augustin kasnije piše kako je Monika redovito posjećivala oratorije podignute nad grobovima mučenika, donoseći najprije darove u naravi, a zatim darove srca, čistu molitvu. Nakon Augustinova krštenja u Milanu, majka i sin su se zaputili natrag u Afriku širiti Božju riječ, ali je Monika putem preminula u mjestu Civita Vecchia. Augustin bilježi da je otišla mirno, ispunivši najveću želju koju je imala na ovome svijetu, njegovo obraćenje. Pokopana je u Ostiji, ali je papa Martin V. u 15. stoljeću dao njezine relikvije prenijeti u Rim, gdje su pohranjene u bazilici svetog Augustina.

Nezastavni Čedo Antolić, nezastavna Ana Šoštarić, glazbu bira Domagoj Matijević, tehnička podrška za ovo prijepodne, Joško Martinec priprema vijesti, ja sam Filipe Čimović. Ostanite uz Dobar radio, jer i ovo jutro za vas je molitvu pripremio pater Luka Rađa.

0: Dobro jutro, uz dobar radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas 27. kolovoza spominjemo se svete Monike, majke znamenitog teologa Aurelija Augustina, koji je upravo zahvaljujući njoj prihvatio kršćanstvo i kršćanske vrline. Hvala ti, Gospodine, za naše majke koje su se svojim primjerenim životom utkale u živote svoje djece. U dnevnom evanđelju nam odgovaraš na ono žuđeno pitanje: kad će biti ponovni susret s tobom, Kriste Gospodine? Dao si nam kristalno jasan odgovor: budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječi dolazi. Molimo te, Gospodine, da te i danas prepoznamo kako nam dolaziš u dnevnim događajima i osobama koje ćemo susresti. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, a MOST i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Ističu da nisu zaštitili policajku koja je bila pod prisilom u aferi nakaze. Iz MUP-a navode da ne mogu komentirati iskaze i postupak. Obilježena je 35. godišnjica općeg napada na Kijevo, progona mještana i zarobljivanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. Za HRT pripadnik 4. brigade Zbora narodne garde Žarko Matenda.
3: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora tolikoj sile.
2: Velike bujične poplave na granici Nepala i Tibeta odnijele su najmanje 160 života, a gotovo 1000 ljudi smatra se nestalima, javljaju tamošnji mediji. U poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Prva izvješća nepalskih dužnosnika navode da je potres na tom području možda uzrokovao urušavanje donjeg dijela ledenjaka i izazvalo poplavu.
1: Kultura.
2: Izložba slika Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića otvara se u splitskoj staroj gradskoj vijećnici na pijaci. Predstavit će opsežnu građu i brojna remek djela oba autora koja su desetljećima bila pohranjena u privatnim zbirkama, javlja Vesna Bihar.
4: Na tri etaže povijesnog zdanja postav Subspecie Lucis predstavit će klasične radove Emanuela Vidovića te suvremena djela Zvonimira Mihanovića. Izložba otkriva kako dvojica slikara unatoč različitim tehnikama povezuju isti motivi poput mora, broda, tišine i karakteristično mediteransko svjetlo. Nekoć mu je kao dijete nosio povrće, a sada izlaže uz bok Emanuelu Vidoviću. Zvonimir Mihanović.
5: Vidović je slika Dalmacije iz Splita, a to sam i ja. I to je jedna spojnica koja je iznimno, iznimno važna. Ja sam cijeli život poveo na Mateuški sa ribarima, odlazio s njima na ribanje. Skoro sam cijelo detinjstvo, bi me ljeti roditelji poslali u Komižu. Živio sa ribarima, odlazio na Srdele po noći, spavao iz piprove. I u biti ovo što će građani vidjeti je u biti moja priča moga djetinjstva koja se produžuje do konca života.
4: Autor koncepta izložbe Josip Belamarić rekao je da je postava osmišljen tako da se djela s istim motivima nalaze jedna nasuprot drugima, stvarajući vizualni dijalog te istaknuo skromnost i strast obojice autora. Izložba slika Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića otvara se u 19 sati u splitskoj staroj gradskoj vijećnici, gdje ostaje otvorena do 27. rujna.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama poraženi su 3-1 u Norveškoj protiv Vikinga u odlučujućoj utakmici za plasman u Ligu prvaka. Modri su, kao i na Maksimiru, kvalitetno ušli u utakmicu i prvi došli do vodstva. Barber Hođa u 10. minuti pogađa glavom. Norvežani međutim poravnavaju rezultat u 18. minuti iz kaznenog udarca koji je sviran nakon intervencije VAR-a. Precizan s bijele točke je kapetan domaćina Zlatko Tripić. Na samom početku drugog poluvremena Viking ponovno kažnjava greške u obrani Dinama pogocima Edvina Ausboa i Tobiasa Moija. Do kraja susreta modri ne uspijevaju doći do pogotka i dvoboj završava ukupnim rezultatom 5-3 u korist Vikinga. Nakon utakmice za HRT veznjak Dinama Luka Stojković.
6: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, ima žala što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu. U drugom poluvremenu odlučili smo ići ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas. Naravno, nastavili igrati, jeli igrati, no, ali evo, nažalost, danas nije bilo to dovoljno.
2: Viking prvi put u povijesti igra Ligu prvaka, a Dinamo s druge strane seli u Europsku ligu i čeka ždrijeb sutra od 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas u Hrvatskoj govori Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, no mjestimice unutrašnjosti ima magle, a na krajnjem istoku i umjerene naoblake koja se tijekom noći premještala preko kopnenih predjela. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom na kopnu biti slaba, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, osobito tijekom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura danas će u zemlji biti između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: 7.13, u 7.30 riječ Božju protumačit će veličasni Ivan Sandrin, župni vikar katedralne župe uzvišenja Svetog križa u Sisku. Isus ne govori današnje riječi da bismo živjeli u strahu, poručuje veličasni Ivan, nego da bismo shvatili koliko je vrijedno i važno sadašnje vrijeme, danas. Ovaj trenutak, poštovani slušatelju, ovaj dan, ovaj život koji upravo živite.
1: Zamislimo da znamo točno kada će doći kraj, osobni ili svjetski. Bi li se nešto promijenilo u našem ponašanju? Bi li se više trudili voljeti, pomiriti se, manje gubiti vrijeme na nebitne stvari? Upravo zato što ne znamo, Isus kaže živite svaki dan kao da je važan, jer jest.

0: DKR, dobar radio.
1: I nekoliko zanimljivosti o svetoj Moniki, današnjoj svetici dana. Ona nas uči koliko su suze i molitve važnije u životu vjernika, jer suzama i molitvama od Gospodina je izmolila obraćanje svojega muža, a znamo kasnije i slavnoga sina. Zaštitnica je zlostavljanih žena i malodušnih majki. Zaštitnica je roditelja, problematične djece, udovica i alkoholičara. A umrla je u 55. godini života. Mislim da čak i godine nisu toliko važne, jer umrla je sigurna da je njezin sin čuo Božji poziv i sigurna da je njezina zadaća na zemlji završena. Drage majke, hvala vam. Hvala vam što ste nam dali, odnosno što nam je sveta Monika dala dobro promisliti koji je trenutak kada bi trebali otići s ovog svijeta. Naravno, Bog bira taj trenutak, no to bi doista trebao biti trenutak kada možemo s nekakvom barem sigurnošću reći, moja zadaća je završena ovdje na zemlji.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Bdite dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kraljevac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječi dolazi. Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar, kada dođe, nađe da tako radi. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No, rekne li taj zli sluga u srcu, okasnit će gospodar moj, pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u danu koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti. Rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi. Riječ gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, u ovom evanđelju Isus nas poziva na budnost. Bdite dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. To je rečenica koja nas može i uznemiriti i probuditi. Isus ne govori ovo da bismo živjeli u strahu, nego da bismo shvatili koliko je vrijedno i važno sadašnje vrijeme. Danas, ovaj trenutak, ovaj dan, ovaj život. Zamislimo da znamo točno kada će doći kraj, osobni ili svjetski. Bi li se nešto promijenilo u našem ponašanju? Bi li se više trudili voljeti, pomiriti se, manje gubiti vrijeme na nebitne stvari? Upravo zato što ne znamo, Isus kaže: živite svaki dan kao da je važan, jer jest. U nastavku Isus govori o vjernom i mudrom sluzi. Taj sluga zna da gospodar može doći bilo kada, pa se trudi biti odgovoran i činiti ono što treba. I kad ga niko ne gleda, ne glumi samo kad je netko važan prisutan. On zna da je vjernost u malim stvarima ono što se računa. Suprotno od njega je sluga koja misli: gospodar kasni, imamo vremena. Pa se ponaša nemarno, sebično, grubo prema drugima. I danas često mislimo: imamo vremena. Imam vremena da se popravim, da se ozbiljnije počnem moliti, da oprostim, da se više posvetim obitelji, da pomognem nekome. I još nije vrijeme. Ali kad je to pravo vrijeme? Isus kaže: doći će čas kad to ne očekujete. Ne zato da nas uplaši, nego da nas probudi. Vrijeme koje imamo nije beskonačno, ali je dragocjeno. Ova poruka vrijedi za mlade koji misle da je život tek počeo, kao i za starije koji možda osjete kako dani brzo prolaze. Isus nas ne zove da paničarimo, nego da budemo vjerni, autentični i budni. Ne trebamo znati kada će kraj doći. Trebamo znati kako živjeti dok čekamo. Bdjeti ne znači ne spavati. Bdjeti znači živjeti svjesno, srcem, budno za Boga i za ljude. Biti spreman znači ne trošiti život samo na zabavu, novac, površnost, nego živjeti s ljubavlju, u miru sa sobom i s drugima, sa smislom i vjerom. Na kraju Isus ne naglašava samo trenutak dolaska, nego način života dok čekamo. Jer neće nas pitati: kada si znao da dolazim, nego: što si radio s vremenom koje sam ti dao. Amen.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 7.45.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Nekoliko rečenica o svetoj Moniki iza nas, a vrijedi nekoliko rečenica spomenuti o svetoj majci Terezi. Danas je 10. obljetnica njezine kanonizacije. Mnogo je događaja, posebice u Skopju. Čućete u vijestima života crkve što se događa, što se održava, što će biti. Ono što bi ja izdvojio je da će 3. rujna u večernjim satima biti održan koncert Mandolinskog orkestra Skoplje u čast majke Terezije u katedrali Presvetog Srca Isusova. Naravno, o njezinoj važnosti ćemo svakako u programu, no najbolje da vam ona kaže što je važno u životu.
2: Činite djela ljubavi. Djela ljubavi su djela mira. Uvijek. Ja sam to vidjela mnogo, mnogo puta, gdje je bilo tako teško. Ali kad su naši mladi ljudi počeli raditi, počeli metnuti svoju ljubav u akciji, nije dosta kazati moj Bože, moj, ja te ljubim. To nije dosta. Nije dosta kazati siromasima, ja te ljubim.

0: Da, u pravu ste. 5. rujna inače slavimo majku Tereziju Redovnicu, no rođena je 26. kolovoza u Skopju, albanskoj obitelji Nikole i Drane. A spomenuo sam ovo zato što su otvoreni 10. dani zbog njezine kanonizacije majke Terezije u Skopju. Ako budete tamo, ako vas put nanese, svakako doživite to i javite nam na 099-460-9988. U 8.00 Joško Martinez se vraća s novim vijestima, a vama gdje god bili, sretno putujte i da dođete na destinaciju s osmihom na licu.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Premijer Andrej Plenković sastao se sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijem Balnarom u Banskim dvorima. Cilj je jačanje partnerskih odnosa s naglaskom na energetsku sigurnost i povezivanje srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora, govori ministar vanjskih i unutarnjih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Mi smo i u prošloj godini i prije dvije godine testirali mogućnosti dobave i transportiranja sirove nafte kako u Mađarsku, kako u Slovačku, dakle gotovo više od njihovih potreba, i mislim da sada i Mađarska i Slovačka mogu zadovoljiti te svoje potrebe i ne moraju ovisiti o ruskoj nafti.
2: Slovački ministar Juraj Balnar zaključio je kako im je u interesu sklopiti dugotrajan ugovor s Hrvatskom. Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, a MOST i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Ističu da nisu zaštitili policajku koja je bila pod prisilom u aferi nakaze. Iz MUP-a navode da ne mogu komentirati iskaze i postupak. Velike bujične poplave na granici Nepala i Kine odnijele su najmanje 160 života, a gotovo 1000 ljudi smatra se nestalima, javljaju tamošnji mediji. U poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Prva izvješća nepalskih dužnosnika navode da je potres na tom području uzrokovao urušavanje donjeg dijela ledenjaka i izazvao poplavu.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama poraženi su 3-1 u Norveškoj protiv Vikinga u odlučujućoj utakmici za plasman u Ligu prvaka. Dinamo tako seli u Europsku ligu nakon što su domaćini bili bolji ukupnim rezultatom 5-3. Utakmicu je za HRT komentirao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i prije gola imali šanse i nametnuli se i postigli taj pogodak, ali evo, nažalost, brzo je nekako bila 11 teras pa su oni vratili, ali iako cijelo to drugo prvenstvo smo mi dominirali i imali smo pomeni prilika, ali nažalost nismo iskoristili, na povremenu neriješno, i dogovorimo se drugo poluvrijeme krenemo isto tako, ali nažalost vidjeli ste početak drugog poluvremena na kraju presudio. Te greške su nas na kraju ubile. Nakon toga prvi put out nismo dobro branili, došao brzo taj treći gol, jel tako, i posle smo bili jedno vrijeme malo možda jednog damu. Htjeli smo stvarno, ja sam stalno glamio tamo, taj jedan drugi gol možda bi nas digao da uspijemo ipak izjednačiti, ali Viking je se na kraju dobro odbranio, moram to reći, i evo, mogu im samo čestitati na prolaz.
2: Dinamo će suparnike u Europskoj ligi saznati na ždrijebu sutra u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas u Hrvatskoj govori Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, no mjestimice unutrašnjosti ima magle, a na krajnjem istoku i umjerene naoblake koja se tijekom noći premještala preko kopnenih predjela. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom na kopnu biti slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, osobito tijekom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura danas će u zemlji biti između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobro.

0: Tim duhom uz sudionike 45 zemalja s 5 kontinenata, a sve ih je spojila Marija. Iz Salamanke vratili su se puni dojmova, no ponajviše s osjećajem zahvalnosti, rekla je za naš radio Josipa Bukarica, predsjednica Marijanske Vinkovske mladeži. Poslušajmo njezine riječi.
1: Jer ovo nije bio samo susret mladih iz različitih zemalja, nego i susret mladih koji dijele istu marijansku i vinkovsku karizmu. Naravno, dijelimo i istu želju da svi nešto dobro napravimo za naše zajednice, ali i za članove koji će biti nakon nas. Iz Salamanke ne nosim samo uspomene i fotografije, nego i nova prijateljstva, iskustva, ali ujedno i jednu veliku odgovornost da ono što smo tamo naučili prenesemo i u naše zajednice.
0: S mladima je tamo bila i sestra Antonija Delonga, koja je savjetnica mladeži, posebno je istaknula jedan spoj rada, molitve i zajedništva.
2: Zajedništvo koje nije poznavalo granica, nije poznavalo kultura, nije poznavalo barijere jezika. Danas ste s jednim, sutra s drugim, prek sutra s trećim, cijelo vrijeme je ta jedna komunikacija koja je bila vrlo, vrlo lijepa, vrlo ugodna, vrlo radosna, tako da sve skupa spoj molitve, rada, zajedništva.
0: Na našem portalu možete čitati o ovom događaju, o važnosti zajedništva i na koji način se iz cijelog svijeta može doma donijeti poticaj, ne samo da budemo Božji, da budemo Marijini, već da smo tu jedni za druge, kao što je Marija ovdje za sve nas. Jedan poticaj za sve vas da se uključite u katoličke zajednice uz pjesmu Biti kao Marija.

Da vidimo kako je stanje na našim cestama u ovom trenutku. Povećane su gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Oprez, životinje na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvora Okučani i čvora Novska na kolniku u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane također je kolona od oko 2 km. Željeznički promet bez poteškoća, koliko za sad mogu vidjeti, pomorski promet također bez poteškoća. Uz dobar ste radio, 8:35, ovo je Sanjaj, Neno Belan, čekaju nas i Silente i Sila.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: Slušate Dobar radio.
1: 32 slavljenika ovdje predamnom na papiru. Verbum iz Splita vas danas daruje, to dobro zapamtite, a sada pozorno slušajte. Jer nagradno pitanje proizaći će iz ovoga što ću vam sada reći. Dvije knjige su danas u opticaju. Prva je Papa Lav 14. Mir vama, odnosno Mir s vama. Kao prva službena knjiga Pape Lava 14. u kojoj su sabrane njegove poruke, dakle homilije, obraćanja, razmatranja, a u njima odjekuje evanđeoski poziv na vjernost Kristu i njegovoj crkvi, poručuju iz verbuma i da se ta vjernost očituje u služenju i ljubavi prema bližnjima i svijetu. Glas pastira prepoznaje se u knjizi, glas koji želi koračati s Božjim narodom i za kojega je crkva živa zajednica vjernika sjedinjenih vjerom, nadom i ljubavlju. Dakle, Papa Lav 14. Mir s vama. A dar za slušatelja koji se javi u eteri točno odgovori u igri znanja na nagradno pitanje. Gregori i Lisa Popkek, roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja, dakle dob od 11 do 18 godina. Ako imate djecu, nečaka, nečakinju, nekoga, pa možete i pokloniti knjigu Roditeljstvo u milosti, Gregori Lisa Popkek. Kada imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom koji ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete, ovo je knjiga za vas. Provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji, pišu autori, rituali, rutine, izgradnja tima, pohvale, poticaj i vrlina, logične posljedice i još mnogo toga, još mnogo više u kutku za prijatelje od 9.30.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pred Hrvatskom je novi toplinski val. Vrhunac se očekuje ovoga vikenda, a od sutra je na snazi narančasto upozorenje za cijelu zemlju. U subotu će za Dubrovačku regiju vrijediti najviši crveni stupanj upozorenja. Europska unija bilježi pad osoba koje su nezakonito prešle vanjske granice. Podaci Frontexa pokazuju kako je bilo 37% manje ilegalnih ulazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
2: Pad je zabilježen na gotovo svim glavnim rutama. Međutim, ti podaci su u izravnoj suprotnosti s dojmom migracijske krize prošloga mjeseca u španjolskoj enklavi Ceuti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen krizu u Ceuti iskoristila je za najavu novog plana za migracije. Najavljuje naime sprječavanje nezakonite migracije kroz jaču suradnju s partnerima. Kritičari međutim upozoravaju da je politička reakcija na Ceutu nerazmjerna stvarnim događajima.
1: Premijer Andrej Plenković sastao se u Banskim dvorima sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijem Balnarom. Cilj je jačanje partnerskih odnosa s naglaskom na energetsku sigurnost i povezivanje srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora, govori ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Mi smo i u prošloj godini i prije dvije godine testirali mogućnosti dobave i transportiranja sirove nafte kako u Mađarsku, kako u Slovačku, dakle gotovo više od njihovih potreba i mislim da sada i Mađarska i Slovačka mogu zadovoljiti te svoje potrebe i ne moraju ovisiti o ruskoj nafti.
1: Slovački ministar Juraj Balnar zaključio je kako im je u interesu sklopiti dugotrajan ugovor s Hrvatskom.
0: Sport.
1: Nogometaši Dinama poraženi su 3-1 u Norveškoj protiv Vikinga u odlučujućoj utakmici za plasman u Ligu prvaka. Dinamo tako seli u Europsku ligu nakon što su Norvežani bili bolji ukupnim rezultatom 5-3. Utakmicu je za HRT komentirao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i prije gola imali šanse i nametnuli se i postigli taj pogodak, ali evo, nažalost, brzo je nekako bila 11 teraz, pa su oni vratili, ali iako cijelo drugo vrijeme smo mi dominirali i cijelo smo imali smo pomeni prilika, ali nažalost nismo iskoristili. Na povremenu neriješno i dogovorimo se da drugo vrijeme krenemo isto tako, ali nažalost vidjeli ste početak drugog vrijeme na kraju presudio. Te greške su nas na kraju ubile. Nakon toga prvi put out nismo dobro branili, došao brzo taj treći gol ili tako i poslije smo bili jedno vrijeme malo možda jednog damu. Htjeli smo stvarno, ja sam stalno glamio tamo, taj jedan drugi gol možda bi nas digao da uspijemo ipak izjednačiti, ali Viking je se na kraju dobro odbranio, moram to reći i evo, mogu im samo čestitati na prolaz.
1: Dinamo protivnike u Europskoj ligi saznaje sutra na Ždrijebu u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas u Hrvatskoj govori Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, no mjestimice unutrašnjosti ima magle, a na krajnjem istoku i umjerene naoblake koja se tijekom noći premještala preko kopnenih predjela. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom na kopnu biti slab, a na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, osobito tijekom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura danas će u zemlji biti između 30 i 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
6: Najave vjerskih događaja.
7: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi. Tema je dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u osnovnim školama koja počinje danas u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Radni dio programa kreće u 9 sati. Predavači su dr. Ivan Benaković, dr. Ante Vučković i fra Bojan Rizvan. Katehetsku školu organiziraju Nacionalni katehetski ured HBK i Agencija za odgoj i obrazovanje. Uoči početka nove škole

Školske godine vjeroučitelji, vjeroučiteljice i odgojiteljice u vjeri Požeške biskupije okupljaju se u 10 sati u crkvi Svetoga Lovre na Euharistiji koju će predvoditi biskup Ivo Martinović. Na kraju mise nekima od njih bit će uručeni kanonski mandati. Salezijanski oratorij za srednjoškolce u Varaždinu u oratoriju Don Bosco držat će se danas i sutra u župi Svetog Josipa na Banfici, svakodnevno od 16 do 20 sati. Traje devetnica Gospi od suza do 30. kolovoza u Pleternici. Svake večeri misa je u 19 sati. Prije je molitva krunice, prigoda za sakrament pomirenja, a nakon mise klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom u crkvi. Povodom 10. obljetnice kanonizacije Svete Majke Terezije, izložba fotografija Zvonimira Atletića Majka Terezija bit će otvorena u 19 sati u prostoru Atelje LM u Radićevoj ulici u Zagrebu. Izložba donosi dokumentarne i portretne fotografije iz gotovo polustoljetnog Atletićeva praćenja života i djelovanja Majke Terezije. Otvorena je do 9. rujna.

0: Glazba radio.
1: Dobra glazba. Glazba.
2: Glazbeni predah za sve vas, glazbeni kutak, glazbeni trenutak, glazbeni moment, kako god želite. Nekoliko sekundi odvojit ćemo za Stevena Ray Vaughana, poznatog kao Stevie, poznatog i pod abrevijacijom SRV, američkog glazbenika, gitaristu i frontmana trija Stevie Ray Vaughan i Double Trouble, preminuo je na današnji dan 1990. godine. Onaj komercijalni dio karijere, kako kažu Englezi, mainstream dio karijere, trajao je svega 7 godina, no ipak ga je stavio u razgovor o najutjecajnijim glazbenicima u povijesti blues glazbe. Naravno, dio je one vjekovječne rasprave o najboljim gitaristima svih vremena. Rolling Stones časopis stavio ga je 2003. godine tada na 7. poziciju, ne znam koliko se to promijenilo sada 23 godine kasnije. Izdvojit ću pjesmu Crossfire, vjerojatno najpoznatiju, koja je Stevie-ev i jedini broj jedan hit u Americi. Pjesma je to s 4. albuma In Step, a SRV je 25 godina nakon smrti postao i dijelom Rock'n'Roll Hall of Fame obitelji. To su tada postali 2015. i njegovi bivši kolege iz benda Chris Layton, Tommy Shannon i Reese Winans. Crossfire.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Jesmo li uspjeli? Nadam se da jesmo, razbuditi se, probuditi se, barem mi koji smo zajedno ovdje od 6:00 na ovim frekvencijama. Neću ni pitati koja je kava u opticaju. U nadi da ste pronašli vremena i za molitvu i poslušati našu rubriku Svjetlo Božje riječi. Ako niste, nadoknadit ćemo, ne bojte se. Dobro jutro još jednom svima, vama koji ste rano ranioci, dobar dan. 32 slavljenika, Bogu hvala na vama, koji danas slave rođendan i dio su naše obitelji. Daruje vas Verbum iz Splita. Za najsretnijih prijatelja koji slavi rođendan na današnji dan, knjiga Papa Lava 14. Mir s vama. To je službena knjiga Pape Lava u kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja, razmatranja itd. A naravno knjigom odjekuje evanđelski poziv na vjernost Kristu i njegovoj crkvi. Oni koji prime knjigu u ruku prepoznat će u njegovim riječima glas pastira koji želi koračati s Božjim narodom, poručuju iz Verbuma. Knjiga za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje je Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja, dob 11 do 18 godina. Ako imate dijete koje ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili jednostavno koluta očima na sve što kažete, ova knjiga Odgoj djece u razdoblju odrastanja doktora Grega i doktorice Lise Popkek donosi provjerene metode, pišu iz Verboma, koje su već pomogle tisućama obitelji. To su rituali, to su rutine, izgradnje tima, pohvale, poticanje vrlina, logične posljedice i još mnogo toga. A što točno, doznaćete ako ova knjiga dođe na vašu adresu 01460 9988. Linije su otvorene, vi slobodno nazovite. Dakle, dok zovete dvije knjige, ponovit ću Gregori i Lisa Popkek, Roditeljstvo u milosti i Papa Lav 14. To su autori knjiga koje su danas ovdje od Verbuma predamnom za vas pripremljene, dva paketa. Slobodno nazovite. Ne bojte se, ništa ne prodajem, samo vas danas darujem. Netko je s nama na telefonskoj liniji. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro.
2: Uvijek ste hvaljeni, dobro vam jutro i lijep vam dan.
1: Hvala vam lijepa na lijepim željama. Vaše cijenjeno ime molit ću.
2: Ja sam Verica.
1: Molim vas, samo ponovite, nakratko smo vas izgubili.
2: Verica.
1: Verice, je li tako jutro vama ili je dan? Koliko ste se rano ustali? Tako je, Verice.
2: Dan je.
1: Verice, što vas je danas nasmijalo? Je li vam ništa izmamilo osmijeh na lice? Otkad ste se probudili?
2: Prije šest
1: sati.
2: A što mi mami osmijeh na lice? Pa HKR.
1: Opalj.
2: Ja sam s vama od kad se budim dok ne zaspim. Odnosno, vi ste sa mnom. Evo, kud god idem, što god radim, kad idem van, onda nosim mobitel, pa vas preko mobitela slušam.
1: Odlično.
2: I tako, evo. Ispunjavate mi dan, razbijate mi samoću, učite me, nastavim uz vas postati bolja. Evo.
1: Bogu hvala na tome, Verice, i na podršci bez koje ovog radija ne bi bilo. Hvala vam lijepa na tome. Nego recite vi meni, jeste li spremni za nagradno pitanje?
2: Spremna rođena. Nadam se da se neću obrukati.
1: Tražimo, dakle, tko su autori priručnika Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja?
2: Greg i Lisa Popke.
1: Tako je, Gregor i Lisa, to je točan odgovor, Verice. I upravo ta knjiga će doći vama na adresu. Nadam se da imate kome i namijeniti.
2: Imam
1: Bog. Odlično. Onda sad prepuštam mikrofon još jednom vama. Koga god želite, odnosno koga god pozdraviti, uputiti čestitke, želje i pozdrave, mikrofon je vaš.
2: Pozdravim prije svega vas u HKR-u. Pozdravljam sve vaše slušatelje. Pozdravljam sve koji se raduju u Kristu, koji su spremni uz vas učiti, koji su spremni širiti dobro. Evo.
1: Odlično, i svima
2: nastavimo
1: koji danas...
2: Nastavimo biti dobri, nastavimo drugima činiti dobro.
1: Verice, pa tako je. Svima želimo to danas za rođendan. Svima
2: tako
1: za rođene,
2: je,
1: evo, to što ste lijepo rekli i sročili, neka to budu čestitke i rođendanske želje, Verice, od vas i od nas ovdje na radiju. Od 1 do 32 birate broj.
2: 23.
1: Pod rednim brojem 23 je Štefica. Štefica sa šifrom, odnosno brojem iskaznice 30893. Štefice, vama dolazi knjiga Papelava 14. Mir s vama. Verice,
2: evo,
1: vama hvala.
2: I svim slavljenicima svako dobro, Bog ih poživio i podario im mir.
1: I vas, Verice, i vas, hvala vam lijepo, ostanite na liniji kako bi uzeo vaše podatke, mi se ubrzo čujemo. A vama, poštovani slušatelji, Verbum ima jednu poruku za uputiti do kraja kolovoza putem web knjižare ili u knjižarama u gradovima gdje već je Verbum. Možete kupiti 3 knjige iz njihova izdanja, dakle izdanja Verbuma, a 2 knjige platiti, 3. onu najjeftiniju dobit ćete na poklon. Hvala što ste dio radija, ako niste dio naše obitelji, Kutka za prijatelje, možete nam se pridružiti tako što ćete ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr, pisati nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazvati na broj 01 56 35 096.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić i hrvatske biskupe i biskupijske povjerenike za pastoral braka i obitelji obavijestio da je rok za prijave na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, kojemu će 19. i 20. rujna domaćini biti Osijek i Aljmaš, produljen do 14. rujna. Nadbiskup je zamolio da se informacija o produljenju roka za prijave proslijedi svim svećenicima i vjernicima, te da se svećenike potakne da u svojim župnim zajednicama u narednim danima dodatno animiraju vjernike za sudjelovanje na susretu. Sve informacije o susretu, programu i prijavama dostupne su na službenoj mrežnoj stranici shko2026.hr. Sve vjernike pak koji ne mogu osobno doći u Osijek i Aljmaš pozvoje na praćenje izravnog televizijskog prijenosa središnjega svečanog eucharistijskog slavlja u Aljmašu u nedjelju 20. rujna od 10 sati. Neka ovaj 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bude snažan znak našega zajedništva, vjere i međusobne blizine. Radujemo se susretu s vama i svim vjernicima u Osijeku i Aljmašu, te sva zajednička nastojanja preporučamo zagovoru Gospodu utočišta. Ističe se u poruci nadbiskupa Hranića, koja je u cijelosti objavljena na stranicama Informativne katoličke agencije. Ovogodišnje zavjedno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu završeno je sinoć euharistijskim slavljem koje u Dubrovačkoj katedrali preslavio provincijal Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević. Srce čovječe je hodočasničko srce, a hodočasničko srce je nemirno. Kad go čovjek krene istraživati taj nemir i tražiti na njeg odgovor, on automatski postaje hodočasnik, poručuje provincijal Šujević. Podsjetimo, na putu od Osijeka do Dubrovnika hodočasnici su obilazili Marijanska svetišta u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine, te se zaustavljali u spomen obilježja onima koji su dali svoje živote za slobodnu domovinu. Recimo na kraju da su svih 75 dana hodočašća prošli hodočasnici Kristijan i Milica.
3: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Će na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 1. rujna slaviti misu vrtu Laudato Si u sklopu papinskih vrtova u Castel Gandolfu, izvijestio je Vatican News. Sveti Otac predvodit će misu za skrb o stvorenom svijetu koju su osmislili članovi više dikasterija. Slavlje Euharistije oko oltara uronjenog u vrt pomaže nam prisjetiti se da je stvoreni svijet dar, a svaki dar stvara odgovornost, rekao je prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny. Taj dan će biti otvorenje ekumenskog puta molitve i predanosti očuvanju zajedničkog doma, vremena stvorenog, koji će završiti 4. listopada na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškog.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koju je uredio Hrvoje Josipišćan. Ne mijenjajte stanicu, ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Na je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dobrodošli u Glazbomat.
3: Krećemo s vašim glazbenim odabirom do 11 sati. Veliki pozdrav svima ovdje na HKR-u u Zagrebu, od Šime iz Splita. Šime, hvala vam lijepa. Dok još traju vrućine, ljudi se skrivaju pod klimu, neka u tišini svog doma čuju tko je njihov najveći kralj. Pjesma grupe Svjetlo, svirat ćemo Šime, nema problema. Posebne čestitke i obilje blagoslova kćerki Moniki povodom rođendana i imendana želi Snježana iz Blajburga uz pjesmu Blagoslov Amoroza. Ljiljana svoje pozdrave šalje Željki i Milanu u Lučko uz pjesmu Frame i Fra Ivana Matića Samo tvoja ljubav Bože. To su prve tri pjesme. 099 460 9988. Čestitke, želje i pozdravi u programu Dobrog rada.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
3: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
4: Sada jedna zanimljivost. Navodno, Viktorija i Luka su novopečeni mladenci. Sutra je vjenčanje, a ovo su tri poruke koje su stigle za mladence. Dragi mladenci, Viktorija i Luka, neka vas kroz cijeli život vodi Božji blagoslov, ljubav kojom ste spojeni. Neka vam svakim danom bude sve jača, Bog neka vam podari mir u domu, radost u srcima i snagu da zajedno prođete kroz sve što život donosi. Od danas ste nova obitelj, čuvajte jedno drugo i uvijek se vraćajte ljubavi koja vas je spojila. To vam žele roditelji Ivan i Marija te Seka Maja, uz pjesmu Prva ljubav. Zatim, Valjan Isus i Marija i Sveti Josip, Viktorija Biloš i Luka Paradžik, tako piše, sutra imaju vjenčanje u crkvi Svete Rozalije u Ivanovcu, sretno vjenčanje od srca i Božji blagoslov od obitelji Vuknić, tako želi Lidija, pjesma je Gospin dom. I pjesma za mladence Viktoriju i Luku, da im brak bude čvrst poput stijene, život lagan kao pero, a ljubav velika i snažna poput Boga. Dragi naši, nek vam je sretno, žele vam Striko, Strina, Lara, Lea i Mato, pretpostavljam da je Mato. Pa krenimo onda sa ovim trisom pjesmama, sretno i blagoslovljeno Viktoriji, Viktoriju i, odnosno Viktoriji i Luki.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Za Božu iz Pakraca sviramo 1928. Zlatnih dukata, odnosno najboljih hrvatskih tamburaša, ovisno o vremenskom periodu kada su svirali. Za Ivicu iz Samobora sviramo Miroslava Škoru uz poruku mojim susjedima, najboljim susjedima na svijetu, ma u cijelom svemiru. Bogu hvala na njima. Ovo je pjesma za Ivanku i Marina. Hvala što ste dio naše šire obitelji i što možemo kroz godine tako lijepo nazdravljati i družiti se, Ivica. A pjesma je Sve poštivam svoje uživam, Miroslav Škoro.

0: slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: Zanemario sam izvješće o stanju na cestama. U ovom satu nećete mi zamjeriti. U sljedećem satu ćemo to svakako prepraviti. Koliko vidim, za sad nije bilo nekih važnijih promjena i izmjena. No, provjerit ćemo u svakom slučaju nakon vijesti u 11.00. Joško Martinec nam se vraća. Još jedna glazbena želja ostala je za ovaj sat. 90. Prljavo kazalište za Juricu iz Zagreba. Odrastao sam uz ovaj bend. Volio bi još jednom otići na koncert, a ova godina dobro, ova pjesma dobro opisuje ne samo 90. već i moje 20. godine. Zasvirajte ju još jednom. Može, zasvirat ćemo 90. Nadam se da danas već nije išla kada mi Jurica napisao još jednom. Toliko do kraja ovog sata. Čujemo se u sljedećem.

0: Još kod gdje si bio 90.
1: U planu.
0: U planu. Mlade generacije. Joško Martinec s nama u 11 sati s novim vijestima. Slušate Dobar radio za dobre ljude.
2: 11 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan. Pred Hrvatskom je novi toplinski val. Vrhunac se očekuje ovoga vikenda, a od sutra je na snazi narančasto upozorenje za cijelu zemlju. U subotu će za Dubrovačku regiju vrijediti najviši crveni stupanj upozorenja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić putem Facebooka je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku neće dobivati poljoprivredne poticaje ako ih imaju. Vlajčić ističe kako Hrvatska ne smije financirati one koji vrijeđaju ugled domovine ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Poljski ministar digitalnih poslova pozvao je Europsku komisiju da Meti uputi kaznu od 250 milijuna eura. Optužuje tu tvrtku da nije adekvatno riješila problem lažnih oglasa, dok je Južna Koreja pozvala Metu da mjere za zaštitu mladih na društvenim mrežama primjeni u svim dijelovima svijeta. Podsjetimo, tvrtka Meta, u čijem su vlasništvu društvene mreže Facebook i Instagram, našla se na udaru kritika zbog optužbi da njezini proizvodi stvaraju ovisničko ponašanje kod djece.
3: Sport.
4: Hajduk i Rijeka večeras igraju odlučujuće utakmice za plasman u Europsku konferencijsku ligu. Hajduk od 19 sati traži pobjedu u Poljskoj protiv domaćina Rakova, nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2-2. Napadač Hajduka Mikele Šego.
5: Koji svaku utakmicu želim zaviti svaku, tako da nema razlike ni za ovu, znamo da je bitna utakmica, dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
4: S druge strane, Rijeku čeka teži zadatak. U goste dolazi Midtjylland, koji je u Danskoj pobijedio 2-0. Trener Riječana Matija Škek vjeruje da njegova momčad može okrenuti rezultat.
6: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu. Sa druge strane, opet, kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali. U sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnog rezultata. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, probati uživati u toj utakmici. Znamo da je teško, oni su kvalitetni, ali igra se na Rujevici.
4: Utakmica počinje u 20:45.
3: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama danas u Hrvatskoj govori Izidor Pelajić. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar će većinom na kopnu biti slaba, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, osobito tijekom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura danas će u zemlji biti između 30 i 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

prometne nesreće na jedan između čvorova Blato na Cetini i Bisko. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. A3 na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapade, čvorova Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Prometna nesreća je na A3 između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, kolona je 2 km. A7, prometna nesreća je na čvoru Škurinje u smjeru Rupe, kolona između čvorova Orehovica i Škurinje oko 3 km, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Istarski Ipsilon, kolona je pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke. Pomorski promet bez poteškoća, tako je i u željezničkom prometu.

Još jedan tekst za vas smo pripremili na našem portalu uz današnju sveticu, svetu Moniku. Komentirali smo već koliko je suza ona isplakala i koliko je molitvi prikazala Gospodinu, ne samo za obraćanje svojeg muža, već i sina, i kako je preminula u 55. godini života, kada je bila sigurna da je njezin zadatak, odnosno zadaća ovdje na svijetu gotova. Donijela je svoje suze Isusu kako bi mu pokazala svoju bol, a on je zauzvrat donio utjehu i snagu koja je bila potrebna u tom trenutku da se pribere i počne ispočetka. Zaštitnica je majki kojima je teško, to smo već nekoliko puta naglasili, stoga sve majke, a i svi očevi, svi koji prolazite kroz teške trenutke, po primjeru svete Monike, u kategoriji duhovnost na našem portalu, pročitajte zašto je dar suza najučinkovitija molitva, a to nam upravo otkriva primjer današnje svetice.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: 099 460 9988. Molitva Krunice u 15 sati. Na ovaj broj možete slati svoje nakane. Ponavljam, 099 460 9988. U podne nas čeka zajednička molitva Angelusa, a onda Domagoj Pejić preuzima kormilo. Generacija će se svakako nasladiti, uživat ćete uz dobru glazbu u ostatku dana. Ana Šoštarić ubira do podneva. Poslušat ćemo Džibonija i sestre Palić, onda ću vam reći tko je sve bio sa mnom, odnosno s vama, tijekom prije podneva.

0: Radio za dobre ljude.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Stanje hrvatskih voda je zadovoljavajuće, ali moramo smanjiti onečišćenje, govore iz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Požar u Konavolskim brdima pod nadzorom, smanjen broj vatrogasaca. Ministarstvo graditeljstva otvara ponude za obnovu 11 zgrada u Zagrebu oštećenih u potresu. U katastrofalnim poplavama u Nepalu poginule najmanje 163 osobe, a gotovo 1500 smatra se nestalima. Hajduk i Rijeka večeras igraju utakmice odluke za plasman u Europu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku dana govori Izidor Pelajić. Prevladavat će sunčano i vruće, povremeno sa umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom i dalje biti slaban na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, drage slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u 12 sati i 6 minuta vas pozdravljam, hvaljen Isus i Marija i dobar dan. Bilo je, vjerujem, lijepo i zanimljivo uz Filipa i dežurnu ekipu. Vjerujem da će biti ugodno, lijepo, opušteno i uz ekipu koja će biti s vama poslije podne ovoga četvrtka, 27. dana mjeseca kolovoza. Sveta Monika, uzor majkama i strpljenja i molitva, vjerujem, i osobnog primjera. A današnje evanđelje Isusove riječi donosi zapisao Mate evanđelista, kaže: bdite, dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. Ne znamo kada će doći, ne znamo kada će prstom uprijeti u nas i reći: tebe čekam, dođi. Nemojmo strahovati od toga dana. Uvijek govorimo kako vjerujemo i kako volimo Isusa i Gospu i dobrog Boga. Nemojmo se onda bojati susreta s njima. Ni prvi ni posljednji u povijesti čovječanstva koje će pozvati k sebi, ali zato iskoristimo vrijeme i sate i dane. Nećemo nikada biti savršeni, samo je dobri Bog savršen i Gospa naša. Ali trudimo se biti čista srca i dobronamjerni prema bližnjim svome. Ja sam Domagoj Pejić, pozdravljam vas, domaćin u programu do 18 sati. Budimo dobri, uvijek volim reći, ponajprije to govorim sebi, a onda svima vama, zemlji Hrvatskoj, narodu svome Hrvatskom ili nekom drugom narodu kojim pripadamo, crkvi svoje, svim ljudima dobre volje koje susrećemo i koji žive blizu nas. 12 sati je i 9 minuta. Jesam li rekao dobar dan ili dobro? Dobar dan. Dobar dan, miran i blagoslovljen dan svima želim od srca.

riči što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.

0: Sveto je tvoje ime, skupina Emanuel, Božje ime neka bude samo na našim usnama kada blagoslivljamo i kada ga s poštovanjem izgovaramo, koliko ima kletvi u narodu našem hrvatskom, nažalost, i onda se čudimo kad nam ne ide baš onako kako bismo trebali, kad ponekad i blagoslova nema. Neka bude blagoslovljeno ime Božje, sada i uvijek je, a neka vas to ime Božje prati, bude na vašim usnama i vama koji putujete. Sretno i blagoslovljeno, nažalost, prometna nesreća na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, između čvorova Blato na Cetini i Biskom na 398. km u smjeru Zagreba i tu se vozi jednim trakom usporeno. Idemo na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb Zapad, usporeno se vozi uz povremene zastoje. I prometna nesreća na 39. km između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane, tu se vozi po dva traka. Brzina je 40 km na sat. Usporeno je na Istarskom Y-u, dakle između tunela i čvora Učka u oba smjera. Čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe i sretno dođite do svoga odredišta. Za 9 minuta kreće naš današnji vremeplov.
1: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. U Zagrebu je 1871. rođen arhitekt i gradonačelnik Vjekoslav Heinzel. 1576. u Veneciji je preminuo talijanski renesansni slikar Tizian, a 1941. rođena je bosonoga glazbena diva Cesaria Evora.
0: Vremeplov.
8: U Veneciji je 1576. preminuo talijanski renesansni slikar Tizian. Neki povjesničari umjetnosti prozvali su ga knezom slikara, te ga do danas smatraju najvećim koloristom europskog slikarstva. Tizian je kao vrlo mlad došao u Veneciju i postao učenik Giovannija Bellinija, začetnika zlatno-toploga venecijanskog slikarstva, koje će svoj vrhunac doseći upravo u Tizianovim djelima. 1533. godine car Karlo V. imenovao ga je svojim dvorskim slikarom. Tada nastaju njegovi brojni portreti, a pogotovo u drugoj polovici 16. stoljeća, kada je za vrijeme svojih putovanja Tizian naslikao cijelu galeriju portreta istaknutih europskih osoba. I u Hrvatskoj se nalazi jedno njegovo djelo, i to u Dominikanskom samostanu u Dubrovniku, nazvano Sveti Vlaho Magdalena Arkanđeo Rafael Stobijom. Najstariji povijesni podatak koji povezuje sliku u crkvi Svetog Dominika u Dubrovniku s najvećim venecijanskim slikarom 16. stoljeća zabilježen je u prvoj tiskanoj povijesti Dubrovnika iz 1595. Dominikanac Serafino Raci spominje djelo slavnog Tizijana na oltaru Marije Magdalene, opisujući raskošno opremljenu unutrašnjost tadašnje crkve. Uz svetu pokajnicu na oltarnoj je pali prikazan Sveti Vlaho, zaštitnik grada, te arkanđeo Rafael Stobijom pokraj klečećeg donatora. Prema tradiciji koja do danas nije potvrđena dokumentima, oltar je pripadao plemičkoj obitelji Pucić. Slika je tijekom stoljeća dosta oštećena, a najveća je oštećenja pretrpjela za vrijeme francuske okupacije, kada su je Dominikanci jednostavno izrezali iz okvira i sakrili, bojeći se da će biti odnesena. No 2009. slika je temeljito restaurirana, te ponovno sjaji Tizianovim sjajem.
0: Vremeplov.
8: U lučkom gradu male otočne države Zelenortskih otoka u siromašnoj obitelji na današnji dan 1941. rođena je glazbena diva Cesaria Evora. Nakon smrti oca, sedmogodišnja djevojčica završava u sirotištu, gdje počinje pjevati u zboru. Mladenačke dane preživljavala je pjevajući po lokalnim barovima. Uz pomoć prijatelja glazbenika razvija svoj poseban stil, mornu, kombinirajući portugalski fado i ritmove obližnje Afrike i Brazila. Cesaria je ubrzo postala lokalna kraljica morne, no i dalje je jedva preživljavala, posebno tijekom velike ekonomske krize u njenoj domovini. Nakon nekoliko godina stanke, Cesaria se vraća pjevanju i nakon nezapažene turneje po Portugalu, u dobi od 47 godina odlazi u Pariz. Tek tada u francuskoj prijestolnici snima svoj prvi album i ubrzo postaje svjetski poznata bosonoga glazbena diva. Na pozornici se naime često pojavljivala bosonoga u znak potpore beskućnicima i siromasima u svojoj zemlji. Njena glazba često svjedoči o teškim prilikama u domovini, iseljavanju i tragičnim sudbinama žrtava trgovine robljem. 2004. godine osvojila je nagradu Grammy za najbolji World Music Album. Preminula je 17. prosinca 2011.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1590. preminuo je papa Sixto V, među ostalim zaslužan za osnutak Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. 1849. rođen je hrvatski kipar Ivan Rendić. Najpoznatiji su njegovi spomenici podignuti u čast hrvatskih velikana, koje nalazimo po čitavoj Hrvatskoj. 1991. nezavisnost je proglasila Moldavija, dotadašnja država Sovjetskog saveza. Danas je to najsiromašnija država u Europi. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Naravno, ovo je Cezarija Evora. Hvala ekipi Vremeplova koja nas je podsjetila da je rođena na današnji dan 1941. Malena Cezarija rođena je, dakle, u brojnoj i siromašnoj obitelji. Otac je umro kad je imala 7 godina, majka ju je nije mogla izdržavati pa ju je dala u sirotište i Malena postade to što postade. Prelijepe pjesme nam je ostavila, dokazuje i pokazuje da ima osoba koja odrastu u idealnim uvjetima, pa baš ne bude dobro. Ima osoba, dječice koja odrastu u teškim, izuzetno teškim uvjetima, pa od svoga života naprave remek djela. U 12:40 još jednom svima veliki pozdrav prve popodnevne vijesti, točno u 13 sati i dalje neka vas prate zvuci s HKR Hrvatskog katoličkog radija.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade osvrnuo se na aktualno pitanje onečišćenja okoliša otpadom u Gospiću.
3: Problem otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Naime, kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće.
2: Plenković je na sjednici vlade opisao i način uklanjanja i zbrinjavanja otpada i postupke koji su u tijeku, a najavio je i zakonske izmjene kojima bi se omogućilo strože kažnjavanje počinitelja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati.
4: U objavi na društvenim mrežama Vlajčić ističe kako Hrvatska ne smije financirati one koji otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavno-pravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Ministar naglašava kako zato treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s Ustavom i europskim pravilima, ali da ne može mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojemu je na čelu isplaćuje veliki novac pojedincima koji otvoreno radi protiv Hrvatske i njezinih građana. U tu svrhu dodao je, inicirao je sastanak s Ministarstvom pravosuđa kako bi se pronašla odgovarajuća zakonska rješenja.
2: Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju ove godine već 22. kvartal zaredom, zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Rast je međutim s 1,7% sporiji nego u prethodnom kvartalu. Predsjednik vlade Plenković podsjetio je na sjednici vlade da je Hrvatska jedna od četiri zemlje u Europskoj uniji koja posljednjih 5,5 godina ima neprekinut trend gospodarskog rasta. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda pod nadzorom je, pa je broj vatrogasaca na intervenciji smanjen, izjavio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dodao je međutim da su požarišta na bosansko-hercegovačkoj strani granice još aktivna. Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da s nadležnim veleposlanstvom u New Delhiju prati situaciju te je u kontaktu s relevantnim tijelima. Gotovo 1,5 ljudi, među njima najmanje 800 stranaca, nestalo je diljem Nepala i kineskog Tibeta nakon odrona stijena i blata u Himalajsku rijeku, što je uzrokovalo katastrofalne poplave.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku dana govori Izidor Pelajić. Prevladavat će sunčano i vruće, povremeno sa umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom i dalje biti slaba na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HR.

Treća pjesma u kojoj se pjeva o Lady, o damama, ovo je Kenny Rogers u programu HKR-a, pa ću pozdraviti posebno sve slušateljice, najposebnije mame. Naime, danas je Sveta Monika, svetica poznata kao majka Svetoga Augustina. Ona zagovara odlutale od vjere, a zaštitnica je majki, obitelji i udovica. Najpoznatija je prema svojoj ustrajnoj molitvi, o svojoj ustrajnosti u molitvi. Naime, njezin sin, Sveti Augustin iz Hipona, najprije živio nemoralnim životom prije nego što se obratio na katoličanstvo, a mama je naravno kao svaka mama patila tih godina moleći za obraćenje svoga sina 17 godina, kažu. Augustin je odbacivao iz više razloga, ali ona ga je nastavila voljeti, moliti i njegovati tijekom cijelog vremena njegova lutanja. E, nakon cijele priče postaje mami zahvalan, pa ću vam i sad pozdraviti sve mame koji slušaju Hrvatski katolički radio.

sve daš podivljali vrt. Tko ti je podao snagu, maš klinta, otjeraš smrt.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade osvrnuo se na aktualno pitanje onečišćenja okoliša otpadom u Gospiću.
3: Problem otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Naime, kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće.
2: Plenković je na sjednici vlade opisao način uklanjanja i zbrinjavanja otpada i postupke koji su u tijeku, a najavio je i zakonske izmjene kojima bi se omogućilo strože kažnjavanje počinitelja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati.
4: U objavi na društvenim mrežama Vlajčić ističe kako Hrvatska ne smije financirati one koji otvoreno podrivaju ljude koji ruše njezin ustavno-pravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Ministar naglašava kako zato treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s Ustavom i europskim pravilima, ali da ne može mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojemu je na čelu isplaćuje veliki novac pojedincima koji otvoreno radi protiv Hrvatske i njezinih građana. U tu svrhu dodao je, inicirao je sastanak s Ministarstvom pravosuđa kako bi se pronašla odgovarajuća zakonska rješenja.
2: Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju ove godine već 22. kvartal zaredom, zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Rast je međutim s 1,7% sporiji nego u prethodnom kvartalu. Predsjednik vlade Plenković podsjetio je na sjednici vlade da je Hrvatska jedna od 4 zemlje u Europskoj uniji koja posljednjih 5,5 godina ima neprekinut trend gospodarskog rasta. Rusija je upozorila da bi mogle napasti britanske vojne ciljeve unutar i izvan Ukrajine. To bi bio odgovor na ukrajinske napade na ciljeve unutar Rusije, pri čemu bi koristila britanske krstareće projektile dugog dometa. Upozorenje koje je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izrekla na konferenciji za novinare u Moskvi, najsnažnije je tog tipa koje je Rusija do sad uputila Velikoj Britaniji, članici NATO-a i čvrstom savezniku Ukrajine.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u nastavku dana govori Izidor Pelajić. Prevladavat će sunčano i vruće, povremeno sa umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom i dalje biti slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijest je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Dobri Bože, kako si nam lijepu zemlju dao, našu Hrvatsku, padaju mi na pamet one riječi Pape Ivana Pavla II. Zemlju Hrvatska, Bog te blagoslovio, zemlju Hrvatska, Bog te je zaista blagoslovio, ali zemlju Hrvatska kao da ovi koji hodaju tom zemljom, kao da oni to ne znaju. Sačuvati, očuvati, blagosloviti. Kako je ono napisao Božidar Prosenjak, kaže, ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti, mi ćemo ga držati, vaši branitelji. Da, divimo se svemu, ali poštujemo samo novac, bojim se. Dobro, dame i gospodi, idemo mi pozitivno dalje. Kolega Borna Marinić je pripremio još jedne domoljubne minute. Vodi nas u prošlost, Domovinski rat, 27. kolovoza. Što se događalo, saznaćemo za 3 minute. I dalje neka vas prate zvuci programa Hrvatskog katoličkog radija.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, otvorenom pobunom Srba na području nekadašnje Daruvarske općine sredinom kolovoza 1991. u strahu i neizvjesnosti našli su se brojni Hrvati koji su živjeli na područjima koja su pobunjenici stavili pod svoju kontrolu. Osobito teško stanje bilo je oko tadašnjeg Miokovićeva, danas Đulovca. Pobunjenici su provaljivali u domove Hrvata, otimali ih, ubijali, bez ikakvih posljedica. Pljačka je postala dio svakodnevice.
6: Na meti se našlo i selo Mala Babina Gora, na sjevernom zaleđu Đulovca, između dviju cestovnih komunikacija, šumske i nizinske, koji iz Đulovca vode prema Virovitici i Podravskom kraju. Za stanovnike ovih sela svaki novi dan bio je neizvjestan, jer im je život bio neprestano ugrošen, zapisao je Zvonko Kovačić u knjizi Daruvar u domovinskom ratu protiv velikosrpske ideologije, politike i agresije. Kako bi što zornije dočarao nezahvalan položaj Hrvata u Maloj Babinoj Gori, Kovačić donosi i iskaz jednog od njih, Josipa Kovačićeka.
5: Mi u Maloj Babinoj Gori nismo imali baš ništa za obranu od četničkih napada. Zato smo počeli s ručnim radovima, onako kako smo umjeli. Na primjer, od automobilskih cijevi Fiće i Škode počeli smo izrađivati pucaljke koji smo se na kraju najviše plašili mi sami. Naše selo nalazilo se u svojevrsnoj potkovi okruženoj četnicima, a kakav takav izlaz imali smo samo lošim šumskim putem prema selu Trapinskoj. Na našu štetu i taj put četnici su mogli zablokirati kada god bi htjeli. A onda oko 25. kolovoza Drago Hodak, Marko Ćolić, Zlatko Jambrović i Ferdo Starčević donijeli su nam prvo pravo na oružanje, nekoliko cijevi, odnosno pušaka koje su nabavili u policiji. Nakon što smo se malo opremili, počeli smo držati kakve takve straže oko sela. Međutim, bilo nas je samo nekoliko jer ljudi su se uglavnom bojali. Zato smo, nažalost, i dalje bili jako propusni.
6: Jedne večeri, mislim da je to bilo 27. kolovoza, začuo sam kako vani laje pas. Prišao sam vratima i otvorio ih. A predamnom, u mraku, stajao je s mitraljezom poznati četnik Dušan Radanović, zvani Bundi, iz Donjih Cijepidlaka, jednoga od susjednih srpskih sela. Mrak je već pao, pa nisam bio siguran je li bio sam ili je bilo još četnika oko njega. Gledao me hladno i rekao mi, izlazi van, i ti i stari. Međutim, tata tada nije bio sa mnom u kući. Bez puno razmišljanja, snažno sam se bacio u stranu, a Dušan je odmah zapucao prema meni. Zaštitio me zid, ali negdje u pozadini bili su žena i djeca. Ipak nisu bili pogođeni. Stoga sam im doviknuo da brzo, kroz stražnji prozorčić, iskoče van i spašavaju život. Dok sam čekao da iskoče van, odlučio sam braniti se onim što sam imao, a imao sam u sebe pušku sačmaricu. Međutim, dok sam nekoliko sekundi pokušavao organizirati se, Dušan je već pripremao ručnu bombu kako bi je bacio prema nama i sve nas poubijao. Ali u tom trenutku uočio sam da je odnekud pogođen u vrat. Počeo je teturati, ali i dalje je držao svoju bombu. Bacio ju je prema nama, ali kako je bio ranjen, nije to učinio kako je zamislio. Bomba je pala otprilike 3 metra ispred mene, ali pala je u neku rupu koju smo imali u podu. Eksplodirala je, odbacila me u zrak, ali zato što je eksplodirala u rupi, nisam ozbiljnije stradao.
5: Dušan je ubrzo nestao u mraku. Odmah nakon toga predamnom pojavio se Josip Prša, moj suseljanin, koji je počeo djelovati čim je shvatio što se događa. Svima nam je spasio živote, i meni, i ženi, i djeci. Ova akcija četnika Dušana bila je njegova samostalna akcija, jer drugi se nisu pojavili. A zašto je izabrao baš mene i moju obitelj? O tome nisam morao dugo razmišljati, jer moj brat već neko vrijeme bio je angažiran u policiji. Četnik Dušan to očito nikako nije mogao prihvatiti, pa je morao nešto poduzeti. Ovaj događaj dodatno je razjasnio situaciju u selu. Zajedno s Darkom Pršom i Robertom Fadljevićem otišao sam šumom prema Suhopolju, jer ondje je već postojala suhopoljska bojna spremna da brani šire suhopoljsko područje. Uz pomoć nekoliko prijatelja koji su razumjeli našu situaciju, uspjeli smo se vratiti natrag s nekoliko automatskih pušaka, uključujući jednu poluautomatsku koju sam preuzeo ja. Nakon povratka našli smo se s pouzdanim ljudima i odmah se rasporedili po selu, a mene je zapalo da budem zapovjednikom straže.
6: Mala Babina Gora tako je formirala obranu koja je bila itekako ranjiva. A u jesen 1991. pojačala ju je suhopoljska bojna 127. Virovitičke brigade Hrvatske vojske. Iako je 9. studenog 1991. napad pobunjenih Srba slomio tu obranu, brzom intervencijom pojačanja pristiglih iz Virovitice vraćena je crta obrane hrvatskih snaga koja se često nalazila pod vatrom neprijateljskih minobacača. Napokon, mještani Male Babine Gore mogli su odahnuti kada je oslobođeno područje današnje općine Đulovac.
1: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
6: Urednik emisije Borna Marinić.

Piše jedan slušatelj za ovu pjesmu, kaže, ova je skupa, šta skupa, najskuplja. Dame i gospodo, vi dalje slušate Hrvatski katolički radio. Ovo je sad kad uglavnom sviramo domaću glazbu iz svih dijelova Lijepe naše, pa je tako bilo i sada, evo, bit će još. Ovaj, krunica Božjega milosrđa je u 15 sati, sve to znate, molimo je zajedno, vaše nakane, dolaze vaše nakane. Tražite obraćenje, najčešće molite za obraćenje članova vaših obitelji. A možda oni traže za vaše obraćenje, tko će znati gdje je sredina. No dobro, za obraćenje svih nas, nekako to mi se čini najbolje, najispravnije. Opća nakana je danas za našu domovinu Hrvatsku. Nije dobro. Volimo je, ne damo je i trudit ćemo se da mi budemo to svjetlo koje će uljepšavati život drugima, da ćemo mi od Boga darovane talente davati za domovinu i za našu zemlju Hrvatsku, da se nećemo prodati za malo novca, za malo položaja ili čega sve ne. Evo tako, 14 sati 48 minuta, ostajemo i dalje uz glazbu, čekamo, kako rekoh, 15 sati, molimo za na vaše nakane. Zaista ih je puno. Ostanite uz nas.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio Izidor Pelajić. U našoj zemlji prevladavat će sunčano vruće, a u mnogim mjestima i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu u noći na subotu mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar će tijekom dana biti slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 16 do 20 na kopnu, a na obali otocima uglavnom od 21 do 26, najviša dnevna viša od današnje, značajno viša od prosjeka za doba godine, uglavnom će biti od 33 do 38 stupnjeva.
2: sati 59 minuta, krunica Božeg milosrđa, opća nakana za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Vaše nakane za kćerku koja je pred porodom, za čovjeka koji je pokopan bez svećenika i ikakvog vjerskog obilježja. Zahvala za osobno obraćenje, za dragu prijateljicu koja je preminula jučer, za kćerku koja danas ima obranu završnog rada, za obraćenje sestre, za obraćenje nečakinje, pune nakane za obraćenje vaših najbližih, za pronalazak djevojke, za pronalazak posla, za obraćenje članova vaših obitelji, rekoh to, za ispravno i pravedno rješenje jednoga problema, ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u

0: Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Jose Carreras nastupa u Dubrovniku. Pred splitskom publikom izložba remek djela Emanuela Vidovića i suvremenih djela Zvonimira Mihanovića. U kina dolazi animirani film Kristalni planet prema scenariju Dušana Vukotića.
0: Najavljujemo koncert.
1: Jedan od najvećih tenora svih vremena, Jose Carreras, nastupit će ispred Dubrovačke katedrale uz sopranisticu Dušicu Bjelić i Dubrovački simfonijski orkestar. Dugo sam želio doći u Dubrovnik i presretan sam što ću prvi put nastupiti upravo u ovom jedinstvenom povijesnom ambijentu, izjavio je španjolski tenor. Ovaj povijesni koncert počinje u 21:30.
0: Posjetite izložbu.
1: A izložba slika Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića otvara se večeras u splitskoj staroj gradskoj vijećnici na Pjaci. U organizaciji Muzeja grada Splita predstavit će opsežnu građu i brojna remek djela oba autora koja su desetljećima bila pohranjena u privatnim zbirkama. Postav subspecie lucis ili u prijevodu s latinskog. S latinskog pod vidom svjetlosti, na tri etaže povijesnog zdanja izlaže klasične radove Emanuela Vidovića te suvremena djela Zvonimira Mihanovića. Vjerojatno se više nikad u povijesti neće ovako na jednom mjestu naći jedan nasuprot drugom, simbolist i impresionist Vidović i realist i hiperrealist Mihanović. Nekoć mu je kao dijete nosio povrće, a sada izlaže uz bok Emanuelu Vidoviću. Zvonimir Mihanović.
2: Vidović je slika Dalmacije iz Splita, a to sam i ja. I to je jedna spojnica koja je iznimno, iznimno važna. Ja sam cijeli život poveo na Mateuški sa ribarima, odlazio s njima na ribanje. Skoro sam cijelo djetinjstvo, bi me ljeti roditelji poslali u Komižu. Živio sa ribarima, odlazio na Srdele po noći, spavao iz piprove. I u biti ovo što će građani vidjeti je u biti moja priča moga djetinjstva koja se produžuje do konca života.
1: Iako su se obojica formirali izvan Dalmacije, Vidović u Veneciji i Milanu, Mihanović u Milanu i Parizu, ipak se vraćaju istom zavičajnom repertoaru. Izložba otkriva kako dvojica slikara, unatoč različitim tehnikama, povezuju isti motivi poput mora, brodova, tišine i karakteristično mediteransko svjetlo.
2: Ljepota cijela u tome što je Vidović imao sva svjetla, imao svoj pristup slici i to je bilo jedno drugo doba, to je bio stil koji je tada vladao Evropom i tu je Vidović vrha, znate. To je da je on rođen u Parizu, bio na nivou Claude Monet, Sisley i Manet, ali bez obzira na to, to su remek djela.
1: Posebnu vrijednost postavu daju djela posuđena iz privatnih kolekcija diljem Europe. Za Mihanovića izložba i svojevrsni povratak na mjesto na kojemu je prije točno 40 godina imao veliku izložbu. Autor koncepta izložbe Josip Bela Marić rekao je da je postav osmišljen tako da se djela s istim motivima nalaze jedna nasuprot drugima, stvarajući vizualni dijalog, te istaknuo skromnost i strast obojice autora. A ta strast, kako kaže Mihanović, korijene ima u djetinjstvu.
2: Čovjek sa sobom nosi cijeli život uspomene ili doživljaje djetinjstva. Jedan je francuski psiholog rekao da ti je život onoliko vrijedan šta si proživio do svoje 15. godine. Nakon toga u životu želiš ostvariti snove svoga djetinjstva. Ono što se usadi u čovjeku u njegovom djetinjstvu, to čovjek nosi cijeli život, a pogotovo kad si osjetljiv slikarski prema ambijentu u kojem živiš i u kojem si odgojen.
1: Izložba ima i humanitarnu dimenziju. Tijekom njezinog trajanja posjetitelji će imati priliku kupnjom grafika u limitiranom izdanju izravnom donacijom podržati rad udruge Autizam 365, navode organizatori. Izložba Sub specie Lucis Emanuel Vidović Zvonimir Mihanović otvara se u 19 sati u Splitskoj staroj gradskoj vijećnici, gdje ostaje otvorena do 27. rujna.
0: Kazališna scena.
1: Počinje četvrti Zadarski festival monodrame i tijekom 10 festivalskih dana Zadru donosi izbor po najboljih domaćih i regionalnih monodramskih ostvarenja, popraćenih razgovorima, koncertima, predstavljanjem knjiga i radionicom kazališne kritike. Svečano otvorenje je večeras u 21 sat izvedbom monodrame Ja glumica, autorice Darije Lorenci Flac, koja je u ovoj osobnoj, duhovitoj i emotivnoj predstavi propituje glumačku profesiju. A Zadarski festival monodrame posvećen je uspomeni na velikog zadarskog glumca i lutkara Zlatka Koštu, čiji je umjetnički opus ostavio na izbrisiv trag u hrvatskom kazalištu. Tijekom 10 festivalskih dana publici će se predstaviti istaknuti umjetnici i kazališne kuće iz Hrvatske i regije, potvrđujući Zadar kao jedno od važnih mjesta susreta suvremene monodrame.
0: Film.
1: Zagrebačka premijera dugometražnog animiranog filma Kristalni planet redatelja i producenta Arsena Antona Ostojića, nastalog prema originalnom scenariju Dušana Vukotića, održat će se večeras u Kaptol Boutique Cinema. Riječ je o velikom međunarodnom animiranom spektaklu koji spaja vrhunsku 3D animaciju, snažnu emotivnu priču i impresivnu međunarodnu glumačku postavu, navodi se u priopćenju. Za Arsena Antona Ostojića ovo je prvi dugometražni animirani film, a vizija za ovaj film desetljećima je čekala svoju realizaciju.
3: Više od 30 je uzelo da se ovaj film realizira. Nažalost, prerana smrt spriječila je našeg doajena Dušana Vukotića da realizira ovaj projekt. On je bio moj profesor na Akademiji dramske umjetnosti i pokazao mi je jedno od tih prvih verzija scenarija i meni se jako dopala ta priča. Nažalost, umro je 98. godine. 10 godina nakon što je on umro, ja sam pitao njegovu udovicu, našu poznatu glumicu Melitu Andres Vukotić, što je s tim projektom, da se nešto radi. Ona rekla, ne, evo, stoji u ladici, skuplja prašinu. Zamolio sam je da mi da prava na taj projekt, da ga pokušam realizirati.
1: Kristalni planet je u Hrvatskoj premijerno prikazan na 73. Pulskom filmskom festivalu, gdje je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos hrvatskoj animaciji, a potom i nagradu publike na 12. Bračkom filmskom festivalu. Nakon regionalnih festivalskih projekcija uslijedile su i premijere u Bratislavi i Pragu, te početak kinodistribucije u Slovačkoj i Češkoj. Nakon zagrebačke premijere, Kristalni planet kreće u redovnu distribuciju u hrvatskim kinima.
0: Najavljujemo koncert.
1: A na otoku Lopudu počinje četvrto izdanje Ponta Loput Jazz Festivala, koji će trajati do 29. kolovoza. Tri festivalska dana i ove godine spajaju dva usporedna programa, dnevni mentorski i večernje koncerte otvorene za publiku. Otok Loput postaje mjesto na kojemu se glazba jednako intenzivno uči, propituje i izvodi, najavljuje osnivačica kreativne platforme Ponta Loput Tilda Grosel Bogdanović.
4: Ovo je četvrto izdanje Ponta Loput Jazz Festivala i jako smo sretni da opet s nama imamo predivne umjetnike, imamo organizirane transfere, brodove koji dolaze svaku večer za publiku, voze iz Dubrovnika za Loput i vraćaju se nakon koncerta i jam sessiona. Tako da svi oni ljubitelji jazza dobrodošli su da i ove godine uživaju u toj predivnoj atmosferi ispred jedinstvenog hotela Grand u okrilju tih visokih prekrasnih palm i sigurna sam da i oni hrabri i oni koji to osjećaju žele i dođu i žele zasvirat na stage-u, na jam sessionu, mogu se pridružiti našim umjetnicima i osjetiti kako to izgleda na stage-u zajedno s njima.
1: Mentorski program okuplja pažljivo odabranu ekipu profesionalaca, poznatih jazz umjetnika iz Hrvatske, Europe i svijeta. Dnevni program odvija se u Kneževu dvoru, gdje mentori kroz majstorske radionice i razgovore otvaraju pitanja koja određuju put suvremenih glazbenika, a njih je na Lopudu okupila američka glazbenica dubrovačkog podrijetla Tana Alexa.
5: Evo, preko dana ove godine ćemo imati majstorske tečajeve u Kneževom dvoru koje će voditi naš glavni mentor Jamie Haddad. On je čuveni perkusionist koji već 25 godina svira sa Paul Simonom.
1: A večernji koncerti počinju u 20:30 u vrtu hotela Grand i donose tri različita pogleda na suvremeni jazz.
5: Počet ćemo sa čileanskom vokalisticom i gitaristicom Camilom Mesom i njen projekt Portal. Drugi dan ćemo imati klavirski i bumnjarski duo Rachel Ackroth i John Hadfield. Oni će predstaviti njihov projekt Speaking in Tongues. I onda zadnji večer smo zadržali za odličan saksofonist Donny McCaslin i uz njega će svirati bend Jason Linder, Jonathan Maron i Antonio Sanchez.
1: Ljubitelji džeza došli su na svoje, očekuju ih tri večeri četvrtog Ponta Lopud Jazz Festivala. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav!
0: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Produljen rok za prijave na 5. susret hrvatskih katoličkih obitelji. Nadbiskup Hranić uputio poruku povodom početka nove katehetske i školske godine. Šibenik je domaćin katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u osnovnim školama. Papa poslao Brzojav sučuti i obećao molitve za stradale u bujičnim poplavama u Nepalu i Tibetu.
3: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić hrvatske biskupe i biskupijske povjerenike za pastoral braka i obitelji obavijestio da je rok za prijave na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, kojemu će 19. i 20. rujna domaćini biti Osijek i Aljmaš, produljen do 14. rujna.
2: Nadbiskup je zamolio da se informacija o produljenju roka za prijave proslijedi svim svećenicima i vjernicima, te da se svećenike potakne da u svojim župnim zajednicama u narednim danima dodatno animiraju vjernike za sudjelovanje na susretu. Sve informacije o susretu, programu i prijavama dostupne su na službenoj mrežnoj stranici shko2026.hr.
3: Sve vjernike koji ne mogu osobno doći u Osijek i Aljmaš pozvao je na praćenje izravnog televizijskog prijenosa središnjega svečanog euharistijskog slavlja u Aljmašu u nedjelju 20. rujna o 10 sati.
2: Neka ovaj 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bude snažan znak našega zajedništva, vjere i međusobne blizine. Radujemo se susretu s vama i svim vjernicima u Osijeku i Aljmašu, te sva zajednička nastojanja preporučamo zagovoru Gospod utočišta. Ističe se u poruci nadbiskupa Hranića, koja je u cijelosti obavljena na stranicama informativne katoličke agencije.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Zajedno u vjernosti Evanđelju, naslov je poruke koju je povodom početka nove katehetske i školske godine objavio predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Poruka je u cijelosti objavljena na stranicama informativne katoličke agencije, a ovdje izdvajamo. Svaki je početak, na poseban način početak nove katehetske i školske godine, uvijek prilika za pogled u blisku budućnost te za prvi korak u hodu prema ispunjenju osobnih, obiteljskih, crkvenih i društvenih očekivanja i nadanja. Taj početak, međutim, nikako ne smije zgubiti iz vida stvarnost u kojoj živimo i vrijeme u kojemu želimo ostvariti svoje čežnje, naglašava nadbiskup i nastavlja.
4: Mnogi odgojitelji već primjećuju znakove mogućega raščovječenja, pri čemu ljudi mnogo toga znaju, ali s mukom usmjeravaju vlastiti život, također zbog nesposobnosti da povežu informacije i spoznaje, te da ne izgube iz vida cjelovit smisao. Nesigurnost ili drugim riječima kriza. Stvarnost je gubitka donedavno postojećega reda te iskustvo trenutka u kojemu ne znamo kako dalje. Tako će mnogi, neovisno o čemu je riječ, zazivati moratori, drugi opet stroga pravila i zakone, treći neograničeni napredak bez uvida u posljedice, četvrti će se opet defetistički povući u kvijetizam i pitamo se što činiti.
2: Nadbiskup Hranić podsjeća da se još prije nekoliko godina u našem odgojno-obrazovnom sustavu govorilo o digitalnoj pismenosti kao temeljnoj odrednici suvremenog slobodnog pojedinca koji neće biti u mogućnosti po navodnicima preživjeti ako ne bude dio digitalnog svijeta. Međutim, upravo tu gdje se u stvorenoj inteligenciji naslučuje spasenje svijeta i čovjeka, Papa Lav XIV. Opominje.
4: Odgajati za korištenje umjetne inteligencije stoga podrazumijeva odgajati za donošenje odluke kada je i za što ne koristiti. Taj ne istinski je da čovjeku, veli on. Moramo dakle naučiti postiti od umjetne inteligencije i štititi naše mlade od obećanja savršenoga stroja, od one suptilne zavodljivosti zbog koje se ljudska misao čini nepotrebnom upravo kada je najpotrebnija.
2: Nemoguće je ne primijetiti da je mentalitet današnjega društva mentalitet učinkovitosti. Ono što činimo često je važnije od onoga što jesmo. Također ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da se taj mentalitet udomio u život crkve te njezinih djelatnika. Koliko god je pohvalno u potpunosti se davati pozivu koju smo pozvani ispuniti, Papa Lav XIV. U tome vidi napast i kušnju obrata hijerarhije duhovnog identiteta svećenika, ali ništa manje i vjeroučitelja kao navjestitelja riječi Božje, ističe nadbiskup i nastavlja.
4: Kršćanin koji ostaje sam na putu vjere, ranjen je kršćanin. Vjeroučitelj koji djeluje samostalno i bez sudjelovanja u životu konkretne župne zajednice, tek je na putu ostvarenja svoga crkvenoga poziva. Svećenik koji zajednicu doživljava samo kao objekt svoga pastoralnog poslanja, zatomio je duhovnu dimenziju svoga identiteta. Njegovati stil zajedništva duhovni je čin misijske dimenzije svakoga crkvenoga djelatnika. Samo tako može rasti misionarski žar poslanja u vjeri koja nastaje u susretu, zajedničkom čitanju Božje riječi, u zajedničkoj i u osobnoj molitvi.
2: Što je odgojni sporazum za djelovanje crkve unutar odgojnog i obrazovnog svijeta naših učenika i mladih, to je sporazum zajedništva svih nas unutar života crkve. Bez zajedničkog djelovanja nema Krista, koji nije apstraktni koncept, nego netko tko onoga koji je na rubu života, koji se utapa u osobnim porazima i sumnjama, po nama izdiže na površinu svojom rukom na novi život, zaključuje svoju poruku nadbiskup Hranić.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi, teme dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u osnovnim školama koja je započela jutros u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Otvorio je predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prilog su pripremili Ivo Kronja i Ante Novak.
5: I ovo je prvi put od kolovoza 2000. godine, kako je rekao monsignor Hranić uvodeći u radni dio, da je katehetska škola iz Splita prešla u jedan drugi grad, a o temi je rekao da je život svetoga Franje stalni poziv posebno vjeroučiteljima otkrivati odnos učenika prema Bogu, vrijednostima, prema drugome čovjeku i svim stvorenjima. No upozorio je kako se ponekad čini da smo živoga Boga, koji je uzeo ljudsko lice i postao čovjekom i povijesnom osobom, učinili Bogom filozofa, apstraktnim i apsolutnim metafizičkim bićem.
6: Od Franjinog udivljenja, pohvala, pjesme i tepanja pred Božjim stvorenjima, koje bi nas trebalo voditi konkretnom ophođenju prema bratu čovjeku i sestrici prirodi, čini se da često artikuliramo zamršene i apstraktne etičke teze. A Franjen nas pogled, njegov odnos prema svemu stvorenome, uči drugačijem pristupu. Onoliko koliko čovjek Boga izgubi iz vida, toliko je izgubio i sebe.
5: Onoliko koliko je srdit ili čak ogorčen na Boga, nastavio je nadbiskup Niz, toliko je u raskoraku sa samim sobom. A onoliko koliko u prirodi oko sebe ne vidi Boga na djelu,
6: toliko je spreman prirodu počinjavati sebi i svojim sebičnim parcijalnim interesima, etičke i humane vrednote podložiti svakodnevnoj politici, te svoje moći, profitu i vlasti, a u čovjeku do sebe nije spreman prepoznavati brata jednakoga dostojanstva, istih potreba iz iste ljudske obitelji. Franjina je teologija, teologija jednostavnosti, konkretnoga lica, ljubavi i udivljenja pred stvorenom stvarnošću i Bogom, stvoriteljem i ocem svega stvorenoga.
5: Poručuje među ostalim predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, a domaćin šibenski biskup Tomislav Rogić, s obzirom da su prvi put domaćini ove škole, podsjetio je na neke specifičnosti njihove mjesne crkve.
7: Dakle, najstariji gospin lik u hrvatskoj povijesti pronađen je u biskupiji kod Knina. Najstarija marijanska molitva čuva u samostanu svetog Franja. Prvi proglašeni svetac iz hrvatskog naroda, sveti Nikola Tavelić, opet je i Šibenik. Šibenska biskupija je premrežena Marijinim svetištima od Gospe od Karavaje u Tisnom preko Visolca do biskupije kod Knina i naše najstarije marijansko svetište je Vrpolje, čak iz 13. stoljeća. Tako da evo, nadamo se i vjerujemo u Marijinu zaštitu i za ovaj događaj koji se po prvi put događa u Šibenskoj biskupiji i katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku.
5: I uz 220 pristiglih vjeroučitelja iz svih krajeva Hrvatske u otvaranju su sudjelovale i sestra Renata Zinović, predstojnica katehetskog ureda Šibenske biskupije, te Sabina Marunčić, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a koja zajedno s Nacionalnim katehetskim uredom redovito organizira sve katehetske škole. Predavači prvoga dana su dr. Ivan Benaković, dr. Ante Vučković i fra Bojan Rizvan.
2: Ovogodišnje zavjedno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu završeno je sinoć euharistijskim slavljem koje u Dubrovačkoj katedrali predslavio provincijal Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević. Čovjekovo srce je hodočasničko srce, a hodočasničko srce je nemirno. Kad god čovjek krene istraživati taj nemir i tražiti na njega odgovor, on automatski postaje hodočasnik, poručuje provincijal Šujević i nastavio.
8: Na ovome hodočašću sve se to prolazi, i ta unutarnja borba, i ljutnja, i srdžba, i mržnja, i ravnodušje, i malodušje, i depresija. Sve prolazi, ali se sve čisti i osposobljava da možemo ljubiti, opraštati, izgrađivati i prelijevati u druge ljude oko nas. I to se osjeti, to se osjeća kad se to dogodi u nama, jer je to živi Bog. Osjeća se kad takva osoba dođe u prostoriju. Ti osjetiš to je, to nije samo čovjek došao, to je došao čovjek pun duha, pun ljubavi, pun kraljevstva Božjega.
2: Podsjetimo, na putu od Osijeka do Dubrovnika proteklih 75 dana hodočasnici su obilazili Marijansko svetište u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine, te se zaustavljali u spomenobilježje onima koji su dali svoje živote za slobodnu domovinu. Recimo na kraju da su svih 75 dana hodočašća prošli hodočasnici Kristijan i Milica.
9: Susret je započeo misnim slavljem koje je u Bjelovarskoj katedrali predvodio bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, a koji je tom prigodom proslavio 40. obljetnicu svećeničkog ređenja. Promišljajući o važnosti odgoja djece kao sastavnog i povlaštenog dijela Božjeg plana s čovjekom, biskup je istaknuo: Isus djecu često s razlogom stavlja u prvi plan jer su ona pokazatelj iskrenosti i istinitosti pred Bogom. I mi bismo u svom poslanju trebali živjeti vrednote, pritom se nikada ne smijemo zadovoljiti osrednjošću, nego težiti za savršenstvom. Svaki vaš susret s najmanjima je zapravo ostvarenje evanđelja. Na taj način bivate poput svjetla koje istinom Kristovom rasvjetljuje i nadvladava sve izazove s kojima se svakodnevno susrećete. Predstojnik katehetskog ureda prečasni Mirek Hrvojić čestitao je na kraju mise biskupu Huzjaku obljetnicu svećeništva i zahvalio na pastirskoj brizi kojom prati njihov rad. Vjeroučitelj je pozvao da u školama budu radosni svjedoci evanđelja i ne zaborave kako je autentičnost kršćanske ljubavi s kojom ulaze u učionice najbolji vjeronauk koji djeca mogu primiti.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Uputuje brzojav sućuti zbog bujičnih poplava u Nepalu i kineskom Tibetu, u kojima je smrtno stradalo najmanje 290 osoba, a više od 1300 smatra se nestalima.
10: U brzojavu koji potpisuje državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, Sveti Otac povjerava Bogu duše preminulih te obiteljima žrtava izražava najdublju sućut. Nadalje, Papa jamči svoju duhovnu blizinu svima pogođenima tragedijom, obećava molitve za sve pripadnike hitnih službi koji su i dalje uključeni u akcije spašavanje, te na sve zaziva Božju zaštitu, navodi se u brzojavu, a prenosi i Vatican News. U Nepalu se traga za više od 800 osoba, među kojima je gotovo 600 stranaca, dok se u tibetskom okrugu Girong nestalima smatra 558 ljudi, uključujući 260 stranih državljana. U akciju je uključeno više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, preživjeli se traže helikopterima, a odsječenim područjima dostavljaju šatori, hrana i druge potrepštine koje je osigurala Indija. Sjedinjene Države najavile su pomoć od 500.000 dolara.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Čarevo.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Danas je s nama jedna od najpoznatijih i najboljih dalmatinskih klapa, osnovana prije 38 godina u sastavu Kuda Kambi iz Kaštel Kambelovca. Klapa Kambi široj publici postala poznata zahvaljujući brojnim vlastitim pjesmama, no nisu im strane ni a cappella izvedbe tradicionalnih pjesama i velikih hitova.

svakim nastupom Klapa Kambi dokazuje da uspješno spaja dalmatinsku glazbenu tradiciju i moderne trendove, promovirajući klapsku pjesmu ne samo diljem Hrvatske nego i izvan nje. Iza njih su brojni koncerti, među ostalim u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi pred hrvatskim iseljenicima. 2013.

0: Tijekom godina Klapa Kambi niže hitove temeljene na tradicionalnom dalmatinskom klapskom pjevanju u kombinaciji s modernim pop izričajem te uz nezaobilazne i prepoznatljive vrhunske vokale. Veliki uspjeh doživljava i njihov album Ako tako triba bit, objavljen 2015.
1: Tvoji su koraci od uvijek slobodni.

Brojne su nagrade kojima je kaštelanska klapa Kambi nagrađena za svoju 38 godina dugu prisutnost na glazbenoj sceni. Osim na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, rado su viđen gost i na festivalu klape Gospi Sinjskoj. I redovno osvajaju nagrade i priznanja. Ne sumnjamo da će tako i nastaviti. Glazbenu slušaonicu posvećenu klapi Kambi potpisuju Dijana Kopjar-Mucak i Martin Justin. Hvala što ste bili s nama. Lijep pozdrav.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Premijer Plenković poručio kako je problem ilegalnog otpada ozbiljan te da ga vlada na taj način rješava. Građanima poručio kako nema mjesta panici.
2: Most od glavnog državnog odvjetnika zatražio da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju opasnog otpada u Gospiću, da sada zarađuju na sanaciji.
3: Ministar Vlajčić upozorio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku više neće primati poljoprivredne poticaje.
2: Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba i ratni zločinac Ratko Mladić umro u pritvorskoj jedinici u Hagu.
3: Vrijeme sutra ponovno vruće i vrlo vruće, očekuju nas temperature između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Premijer Andrej Plenković komentirao je na sjednici vlade kako je problem ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan, te da ga vlada tako i rješava.
4: Problem otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Naime, kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće.
3: Naglasio je kako stoga nema mjesta panici i dezinformacijama kod stanovnika Gospića i Ličko-senjske županije. Osvrnuo se na početak sanacije.
4: Za uklanjanje oko 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima za koji u prethodnom postupku nije bilo zainteresiranih ponuditelja, ovoga puta su pristigle dvije ponude. Istodobno su otvorene i ponude za uklanjanje oko 650 tona otpada iz takozvanih big bag vreća, za što su također zaprimljene dvije ponude.
2: Priprema se i prekrivanje zakopanog opasnog otpada, a radi se o tisućama tona, a premijer je rekao kako je cilj trajno i sigurno, a ne parcijalno riješiti problem. Najavio je i kako će za dva tjedna na sjednici vlade biti izmjene kaznenog zakona koje uvode strože kazne za kaznena djela protiv okoliša. Zanimljivo je da su za prve dvije faze sanacije opasnog otpada na području Gospića u Zaprešićku tabak grupu javila i zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebačka tvrtka Cezar, najveća članica CIOS grupacije u vlasništvu Petra Pripuza, za uklanjanje oko 4500 tona rasutog opasnog otpada traži gotovo 11 milijuna eura. Cezar se javio i za uklanjanje oko 650 tona otpada smještenog u 300-tinjak takozvanih big bag vreća, dok je drugi ponuditelj ponovno tabak grupa. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zatražili su danas Rakitovca, a riječ je o Gospićkom gradskom odlagalištu gdje se isto sumnja da je iskrcana velika količina opasnog otpada, da se kaznenim progonom obuhvate sve politički i poslovno odgovorne osobe i tvrtke za odlaganje otpada na tom ovom području. Od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i državnog odvjetništva su zatražili da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u ilegalnom iskipavanju opasnog otpada u Gospiću, da sada zarađuju na sanaciji. Pri tome su naveli Šincekove tvrtke, talijanske kompanije, Cezar u vlasništvu grupacije Cios Petra Pripuza, slovenski kemist Termoklin i Gajeta.
3: A o problemu opasnoga otpada na području Varaždina na konferenciji za medije govorio je Miroslav Marković, saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina.
2: Iznio je podatak kako je isto kao i u gospićkom slučaju državni inspektorat zabranio tvrtki Tipos Resurs u vlasništvu bračnog para Šincek dovoženje otpada da bi županijski ured odmah drugi dan izdao novu dozvolu.
1: Kako je moguće, isto kao što smo čuli da je to bilo 24. u Gospiću, znači da je netko koji je ukinuo dozvolu, da je država ukinula dozvolu, da vam županijski nekakav službenik ponovo daje dozvolu, ono, business as usual, ništa se nije dogodilo. I ono što je bitno možda za to, mislim ne da je možda bitno, nego jako bitno, to je da 2019. Andrej Plenković stavlja na čelo, znači negdje u travnju stavlja na čelo državnog inspektorata Andriju Mikulića. Jako bitno za daljnji slijed događaja, očito će se to pokazati da je to ključna stvar, znači gdje je jedan čovjek postao odgovoran za nadzor ne samo lokalnih odlagališta, nego i uvoza i svega ostaloga što ide, što se liberaliziralo 2019. dalje.
2: Podsjetimo, isti taj Mikulić je kao glavni državni inspektor uhićen i optužen za primanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti u vezi s inspekcijskim nadzorima u rudarskom sektoru i eksploataciji kamena. Njega i kuma Dragana Krasića USKOK tereti da su primili najmanje 190 tisuća eura mita te veće količine svježeg mesa, kobasica, pršuta te građevinskog materijala. Mikulićevo ime je odjeknulo i o aferi s otpadom u Gospiću nakon što ga je glavni osumnjičenik, varaždinski poduzetnik Šincek, teretio da je od njega tražio pola milijuna eura mita kako bi inspekcije zažmirile na njegovo ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: U Hrvatskoj je došlo do usporavanja gospodarskog rasta u drugom tromjesečju. Naime, rast u prvom tromjesečju bio je 2,2%, a u drugom 1,7%. Riječ je o najsporijem rastu hrvatskog gospodarstva još od kraja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize. Najnovije podatke na sjednici vlade komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
2: Premijer je na sjednici najavio i kako će se u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba Hrvatska u nadolazeći vikend prisjetiti nestalih u Domovinskom ratu. Središnje obilježavanje bit će upriličeno u Vukovaru i Trakošćanu.
4: Hrvatska i dalje traga za 1725 osoba iz Domovinskog rata. Naša je obaveza prema nestalima, njihovim obiteljima, udrugama, da se u zajedničkom partnerstvu taj posao završi dok se ne identificiraju posmrtni ostaci i pronađu ostaci svih onih koje vodimo nestalima u Domovinskom ratu.
0: Vijesti iz zemlje.
3: Pregled ostalih vijesti pripremila je Lana Popovčić.
2: Mm-hmm.
5: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na Facebooku se osvrnuo na nedavne slučajeve paleži u zadarskom zaleđu, poručivši da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. Republika Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju, ruše njezin ustavnopravni poredak ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu, napisao je. Dodao je kako je uskrata poticaja za takve osobe stvar zdravog razuma. A zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša teško je, te su i dalje životno ugroženi, priopćeno je iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Najnovija objava odnosi se na troje najteže stradalih koji se ondje nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Sam požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša danas je i službeno proglašen ugašenim. Dodajmo ovome informaciju o aktualnom požarištu kod Konavoskih brda, a koji je danas stavljen pod nadzor, te ga ostaje sanirati manji broj vatrogasaca. U Ministarstvu graditeljstva otvorene su ponude za obnovu 11 zgrada oštećenih u potresu u centru Zagreba. Procijenjena ukupna vrijednost radova je 13 milijuna eura bez PDV-a. Za blok Masarikove i Preradovićeve zaprimljeno je 7 ponuda, a tamošnje zgrade, među kojima su i one upisane u registar kulturnih dobara, obnavljat će se cjelovito do pune upotrebljivosti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je javnost na opasnosti naručivanja peptidnih pripravaka putem interneta. Posebno se to odnosi na internetsku stranicu PenPeptide Hrvatska, koja fizičkim osobama nudi proizvode namijenjene isključivo istraživačkim svrhama, a oglašava ih se za mršavljenje, povećanje mišićne mase, regeneraciju i takozvane anti-age učinke.
0: Vijesti iz svijeta.
2: Prilog pripremio Ivo Lovrić.
6: Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu u Den Hagu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da hrvatski dužnosnici pritišću Zapad jer žele blokirati modernizaciju srbijanske vojske. Komentirajući izjave predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i ministra obrane Ivana Anušića, koji su rekli da se Srbija oprema napadačkim oružjem, Vučić je ustvrdio da Srbija jača svoju vojsku zbog odvraćanja od potencijalne agresije i da se ne priprema za rat. Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da s nadležnim veleposlanstvom u New Delhiju prati situaciju te je u kontaktu s relevantnim tijelima. Diljem Nepala i kineskog Tibeta poginulo je više od 350 ljudi, a nestalo je gotovo 1500, među njima najmanje 800 stranaca, nakon odrona stijena i blata u Himalajsku rijeku. Papa Lav XIV. Brzojavom je izrazio sućut obiteljima žrtava, poručio kako Bogu povjerava duše preminulih i obećao molitve za sve koji su uključeni u akcije spašavanja. Pravo glasa na općim izborima u Bosni i Hercegovini 4. listopada imaće nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača, objavilo je Središnje izborno povjerenstvo te zemlje. Birački je popis zaključen sa stanjem kako je bilo 20. kolovoza, a odnosi se na osobe koje su tada imale važeću osobnu iskaznicu. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, BiH je imala nešto više od 3,5 milijuna stanovnika. Demografi upozoravaju kako su zemlju u međuvremenu napustile tisuće stanovnika, pa stvarni broj žitelja BiH nitko ne zna. Rusija je upozorila da bi mogle napasti britanske vojne ciljeve unutar i izvan Ukrajine. To bi bio odgovor na ukrajinske napade na ciljeve unutar Rusije, pri čemu bi koristila britanske krstareće projektile dugog dometa. Upozorenje koje je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izrekla na konferenciji za novinare u Moskvi, najsnažnije tog tipa koje je Rusija do sad uputila Velikoj Britaniji, članici NATO-a i čvrstom savezniku Ukrajine.
0: Kultura.
3: Izložba slika Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića otvara se večeras u 19 sati u splitskoj staroj gradskoj vijećnici na Pjaci. Predstavit će opsežnu građu i brojna remek dijela oba autora koja su desetljećima bila pohranjena u privatnim zbirkama, javlja Vesna Bihar.
7: Na tri etaže povijesnog zdanja postav Subspecie Lucis predstavit će klasične radove Emanuela Vidovića te suvremena djela Zvonimira Mihanovića. Izložba otkriva kako dvojica slikara unatoč različitim tehnikama povezuju isti motivi poput mora, broda, tišine i karakteristično mediteransko svjetlo. Nekoć mu je kao dijete nosio povrće, a sada izlaže uz bok Emanuelu Vidoviću. Zvonimir Mihanović.
8: Vidović je slika Dalmacije iz Splita, a to sam i ja. I to je jedna spojnica koja je iznimno, iznimno važna. Ja sam cijeli život poveo na Mateuški sa ribarima, odlazio s njima na ribanje. Skoro sam cijelu detinjstvo, bi me ljeti roditelji poslali u Komižu. Živio sa ribarima, odlazio na Srdele po noći, spavao iz piprove. I u biti ovo što će građani vidjeti je u biti moja priča moga djetinjstva koja se produžuje do konca života.
7: Autor koncepta izložbe Josip Bela Marić rekao je da je postava osmišljen tako da se djela s istim motivima nalaze jedna nasuprot drugima, stvarajući vizualni dijalog, te istaknuo skromnost i strast obojice autora. Izložba slika Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića otvara se u 19 sati u Splitskoj staroj gradskoj vijećnici, gdje ostaje otvorena do 27. rujna.
0: Sport.
2: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras se bore za plasman u ovogodišnje izdanje konferencijske lige. Hajduk gostuje kod Češkog Rakova. Utakmica počinje u 19 sati. Nogometaši Rijeke pak na svojoj Rujevici od 20 sati i 45 minuta dočekuju danski Midtjylland.
3: I za kraj ponovimo kako je hrvatski prvak Dinamo sinoć izgubio od norveškog prvaka Vikinga 3-1 i ispao iz Lige prvaka. Natjecanje će nastaviti u Europskoj ligi.
0: Vremenska prognoza.
9: O vremenskim prilikama u Hrvatskoj sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio je Izidor Pelajić. U našoj zemlji prevladavaće sunčano, vruće, a u mnogim mjestima i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu u noći na subotu mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar će tijekom dana biti slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 16 do 20 na kopnu, a na obali otocima uglavnom od 21 do 26, najviša dnevna viša od današnje. Značajno viša od prosjeka za doba godine, uglavnom će biti od 33 do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel. Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Eto malo modernije glazbe. Po izboru našeg Adriana Vinkovića Rahela, Adrian će vam i dalje birati glazbu. A ovo je vrijeme u 7 sati 32 minute, kasne 2 minutice, ali Bože moj, kada kažemo hvala onima koji pomažu rad Hrvatskog katoličkog radija, kada kažemo hvala prijateljicama i prijateljima našeg radija, pa tako hvala vama koji ste naši prijatelji, a danas 27. kolovoza slavite svoj rođendan u ime dežurne ekipe, u ime svih nas HKR-a, u ime svih slušateljice i slušatelja, prijateljice i prijatelja, želim reći hvala i želim reći sretan i blagoslovljen rođendan. Na svemu hvala, dobri Bog, neka udvostruči svojom dobrotom i nagradi vas. Hvala, neka je sretno.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Ako niste poslušali rubriku Svjetlo Božje riječi, jutro su 7 sati i 30 minuta, toplo preporučam. Dakle, to će biti repriza jutrošnje emisije, a onda dalje čekamo Radio Vatikan, tako je. Radio Vatikan u 18 sati i 50 minuta. Preporučam i sakroritam našeg Slavka Nedića u 20 sati, duhovni biseri, 21 sat, dakle duhovne pjesme, samo duhovni biseri, a krunica u 22 sata i klasični vrt u 22 sata i 30 minuta. Hvala vam što ste proveli dio vremena uz Hrvatski katolički radio. Primite veliki pozdrav od dežurne ekipe, a činili su i Adrian Vinković-Rangel, glazbeni urednik i tehnička potpora. I ja sam Domagoj Pejić. Do neke druge prilike, do subote ujutro, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio velečasni Ivan Sandrin.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Bdite dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kraljevac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječi dolazi. Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar, kada dođe, nađe da tako radi. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No, rekne li taj zli sluga u srcu, okasnit će gospodar moj, pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u danu koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti. Rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi. Riječ gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, u ovom evanđelju Isus nas poziva na budnost. Bdite dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. To je rečenica koja nas može i uznemiriti i probuditi. Isus ne govori ovo da bismo živjeli u strahu, nego da bismo shvatili koliko je vrijedno i važno sadašnje vrijeme. Danas, ovaj trenutak, ovaj dan, ovaj život. Zamislimo da znamo točno kada će doći kraj, osobni ili svjetski. Bi li se nešto promijenilo u našem ponašanju? Bi li se više trudili voljeti, pomiriti se, manje gubiti vrijeme na nebitne stvari? Upravo zato što ne znamo, Isus kaže: živite svaki dan kao da je važan, jer jest. U nastavku Isus govori o vjernom i mudrom sluzi. Taj sluga zna da gospodar može doći bilo kada, pa se trudi biti odgovoran i činiti ono što treba. I kad ga niko ne gleda, ne glumi samo kad je netko važan prisutan. On zna da je vjernost u malim stvarima ono što se računa. Suprotno od njega je sluga koja misli: gospodar kasni, imamo vremena. Pa se ponaša nemarno, sebično, grubo prema drugima. I danas često mislimo: imamo vremena. Imam vremena da se popravim, da se ozbiljnije počnem moliti, da oprostim, da se više posvetim obitelji, da pomognem nekome. I još nije vrijeme. Ali kad je to pravo vrijeme? Isus kaže: doći će čas kad to ne očekujete. Ne zato da nas uplaši, nego da nas probudi. Vrijeme koje imamo nije beskonačno, ali je dragocjeno. Ova poruka vrijedi za mlade koji misle da je život tek počeo, kao i za starije koji možda osjete kako dani brzo prolaze. Isus nas ne zove da paničarimo, nego da budemo vjerni, autentični i budni. Ne trebamo znati kada će kraj doći. Trebamo znati kako živjeti dok čekamo. Bdjeti ne znači ne spavati. Bdjeti znači živjeti svjesno, srcem, budno za Boga i za ljude. Biti spreman znači ne trošiti život samo na zabavu, novac, površnost, nego živjeti s ljubavlju, u miru sa sobom i s drugima, sa smislom i vjerom. Na kraju Isus ne naglašava samo trenutak dolaska, nego način života dok čekamo. Jer neće nas pitati: kada si znao da dolazim, nego: što si radio s vremenom koje sam ti dao. Amen.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Radio koji se sluša srcem. HKR. HKR.
4: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
5: Ovisnost o drogama neljudski je neuspjeh, a obitelj je najbolja prevencija, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o stanju ovisnosti na tom kontinentu. Sveti Otac izrazio sućut povodom katastrofalne prirodne nesreće u Nepalu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Neuspjeh svijeta dehumaniziranoga drogama, jer oni koji upadnu u noćnu moru ovisnosti izopačuju vlastito lice i svoje odnose, prisiljavajući ih biti na margini. Stoga ih je potrebno vratiti u središte kroz pravdu s ljudskim licem i uravnoteženu kombinaciju znanstvene pomoći i pastoralne potpore, postajući njihov dom. To su teme na koje se Papa Lav XIV. Osvrnuo u svojem govoru na španjolskom jeziku, obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o situacijama ovisnosti na tom kontinentu, a koje je Papa danas primio u Apostolskoj palači u Vatikanu. Konferencija o temi Odgovor vjere na droge i kriminalno novačenje mladih, dijalog od Latinske Amerike i Kariba do svijeta, započela je u Vatikanu 25. kolovoza i završila danas. Ovisnost je tema o kojoj Papa razmišlja u svjetlu vjere, s posebnom pozornošću prema mladima, istaknuo je.
6: Las adicciones son un fenómeno complejo que pone de manifiesto el fracaso.
5: Ovisnost je slojeviti fenomen koji ističe neuspjeh dehumaniziranoga svijeta. Patnja mladih zahtjeva sveobuhvatne odgovore, prevenciju u zajednici, znanstvenu potporu, pravdu s ljudskim licem i neposrednu pastoralnu pratnju. Naš prinos treba biti usmjeren na brigu, prisutnost i obnovu tkiva zajednice.
6: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia i la reconstrucción del tejido comunitario.
5: Papa je istaknuo 4 mosta suradnje te potaknuo na njihovo promicanje na području prevencije. Prvi je onaj između crkve i međunarodnih organizacija, budući da, kako je rekao, nitko ne može sam riješiti problem droga. Doista, na skupu održanom u Vatikanu razgovaralo se o sinergiji među različitim organizacijama uz Papinsku komisiju za Latinsku Ameriku i Papinsku akademiju za život, odnosno s Vijećem biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Organizacijom američkih država, ali i Latinsko-američkim pastoralom za pratnju i prevenciju ovisnosti, Međuameričkom komisijom za nadzor zloporabe droga i Uredom Sjedinjenih američkih država za međunarodna pitanja vezana za droge i provedbu zakona. Druga je veza ona između znanosti i vjere, napomenuo je Papa te primijetio. Crkva ne intervenira u problem droga s namjerom da se natječe s neuroznanostima, psihijatrijom ili javnim zdravstvom ili da zauzme njihovo mjesto. Ona nastoji rasvijetliti ga oslanjajući se na evanđelje u cjelovito razumijevanje ljudske osobe. Treći most povezuje hodočasničku crkvu s različitim kontinentima. Inicijativa Papinske komisije za Latinsku Ameriku, naime, iako se usredotočuje na pitanja tog kontinenta, okupila je ljude iz vjerski utemeljenih centara za potporu, prevenciju, rehabilitaciju i integraciju mladih prisutnih u Aziji, Africi, Europi i Americi. Na kraju, četvrti je most ekumenski. Katolička zajednica, napomenuo je Papa Lav XIV., djeluje zajedno s drugim crkvenim zajednicama kako bi pružila potporu onima koji pate, pronalazeći u vjeri zajednički i riječiti jezik za praćenje i integraciju mladih u njihovim potrebama i snovima. Sav dosadašnji rad, međutim, svodi se na jednu instituciju, na obitelj. Papa je podsjetio na definiciju obitelji koju je dao drugi Vatikanski koncil, a to je kućna crkva, odnosno mjesto gdje se život njeguje, štiti i usmjerava prema budućnosti, te istaknuo, nema bolje prevencije protiv droga od dobre obitelji. U svjetlu boli koju uzrokuju obitelji razdvojene zbog uporabe droga i njezinim posljedicama, nasiljem, regrutiranjem u kriminalne organizacije, siromaštvom, nedostatkom mogućnosti, papa je potaknuo na povratak tomu da crkva bude dom i škola zajedništva, kako je poželio sveti Ivan Pavao II. U svom apostolskom pismu Novo Milenio in Unte. Tu je izražena srž vašega poslanja, da crkva bude obitelj, posebno uključujući one koji pate, rekao je papa. Na kraju je potaknuo da ne prolazimo pored, nego da gradimo crkvu koja se ponaša poput Samarijanca, koji je pružio pomoć čovjeku koji je pao, te poželio da crkva bude obitelj svih osoba koje su ostale na rubu puta.
7: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
5: Papa Lav XIV. Je sa žalošću primio tragičnu vijest o brojnim žrtvama i razaranju prouzročenima poplavom koja je pogodila Nepal. U brzojavu koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papa povjerava duše preminulih Božjem milosrđu, te obiteljima žrtava izražava najiskreniju sućut. Prema posljednjim informacijama poginulo je više od 360 osoba, a više od 1300 ih se vodi kao nestale. Materijalna šteta velika, uništene su ceste, mostovi, kuće i hidroenergetske infrastrukture. Papa jamči svoju duhovnu blizinu svima pogođenima tom tragedijom, moli za sve pripadnike hitnih službi koji su još uvijek angažirani u operacijama spašavanja, te na sve zaziva Božju zaštitu. Iako stručnjaci još uvijek istražuju uzrok katastrofe, satelitske snimke i seizmička analiza pokazuju da je jučer, u srijedu 26. kolovoza, urušavanje ledenjaka na velikoj nadmorskoj visini prouzročilo naglo izlijevanje rijeke Bhote Koši blizu granice između Tibeta i Kine. Gradovi Timure, Siabhrubezi i druga naselja uz rijeku teško su pogođeni poplavama.
7: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
8: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi tema je katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama koja se od 27. do 28. kolovoza održava u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, podsjetio je na simboliku preseljenja škole iz Splita u Šibenik i to upravo u godini kada se obilježava 800. obljetnica preminuća Asiškoga siromaha. Radni program škole obuhvaća niz predavanja, rasprava, pedagoških radionica i terensku nastavu u sklopu koje će vjeroučiteljima biti predstavljeni utemeljiteljica družbe Franjevki od Bezgriješne majka Klara Žižić, sluga Božji Frante Antić te sveti Nikola Tavelić. Približava se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Svima vam je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovoga važnog nacionalnog crkvenog događaja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva, navodi u posebnoj okružnici svećenicima, redovnicima i redovnicama Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Ovim putem želimo vas ponovno potaknuti da u svojim župnim zajednicama nastavite i dodatno pojačate animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Molimo vas da u narednim tjednima osobito iskoristite nedjeljna euharistijska slavlja, župne obavijesti, susrete s obiteljima, katehetske i druge pastoralne susrete kako biste vjernicima ponovno predstavili susret i osobno ih ohrabrili da se prijave i dođu u Osijek i Aljmaš. Posebno vas molimo da dodatno animirate, obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih društava, obitelji koje imaju člana s invaliditetom, članove udruga i zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji, mlade bračne parove i sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Svaki je svećenik suorganizator ovoga susreta jer upravo vaša osobna riječ i poticaj, kao i osobni poziv pojedinim obiteljima i vjernicima, mogu biti presudni da se netko odluči sudjelovati. U propovjedi misnoga slavlja povodom 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića 24. kolovoza u Svet Vincentu zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum je posvjedočio kako je nakon proglašenja blaženim Miroslav postao uzor mnogim našim bogoslovima. Njegov dnevnik postao je drago duhovno štivo koje se rado čita, razmatra i o njemu razgovara. Nastavio je kako je zadivljujuće i inspirativno promatrati tu mladu osobu kako se ozbiljno i odgovorno od najranije mladosti postavlja pred životom. U vremenu u kojem zmaj pleše svoj smrtni ples i sve čini da osvoji čovjekovu dušu i povede je u mrak, odrasta mlada osoba, Miroslav, odlučan da u vremenu mraka bude svjetlo. Prihvaća duhovni boj i bori se za čistoću vlastite duše, za čistoću misli i osjećaja. Bori se za poniznost koja će pobijediti svaku oholost, umišljenost i sebeljublje. I danas nas prođu trnci kada slušamo svjedočanstva o zadnjim trenucima Miroslavove mučeničke smrti. Da, u njemu doista prepoznajemo lik dobroga pastira koji život svoj polaže za ovce svoje. U koncelebraciji su bili biskupi Riječke metropolije i Banjolučki biskup. Biskup domaćin Ivan Štironja, koji je predvoditelju misnoga slavlja darovao kip blaženog Miroslava Bulešića, u uvodu je istaknuo: obilježavanjem mučeničke smrti ne slavimo smrt nego život, ne slavimo poraz nego uskrsnu pobjedu. Mučeništvo blaženog Miroslava, koje se dogodilo zbog mržnje prema vjeri i crkvi, poziv je na molitvu za mir, kao i na oprost koji nam je blaženik ostavio u svojoj životnoj poruci. Moja osveta je oprost. Praštanje nije samo osobina koja odlikuje vjernike, Kristove nasljedovatelje, nego je to osobina svakog humanog i civiliziranog društva. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 24. kolovoza svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Bartola u Hrastovici, tijekom kojega je blagoslovio crkvu temeljito obnovljenu nakon potresa prije 6 godina, izvijestila je sisačka biskupija. U homiliji se biskup posebno prisjetio događaja od prije 35 godina, kada je upravo na blagdan Svetog Bartola, kao tadašnji župnik u Hrastovici, slavio misu sa svega nekoliko preostalih vjernika u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se da se tada već govorilo kako će crkva biti srušena, premda se još nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetog Bartola razorena. Govoreći o razmjerima razaranja, podsjetio je da na mjestu crkve nije ostala tek ruševina, nego je preko njezina svetišta bila izgrađena cesta. Nakon oslobođenja, već na blagdan Svetog Bartola 1995. godine, među ruševinama je misu predvodio kardinal Franjo Kuharić, a povratnici su se tada, unatoč uništenim domovima i zaraslom selu, radovali povratku i novom početku. Crkva je poslije ponovno podignuta na istom mjestu, a nakon što je teško stradala u potresu, bilo ju je potrebno temeljito učvrstiti i obnoviti. Povezujući povijest Hrastovice sa Svetim Bartolom Apostolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, biskup Košić je istaknuo da kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je pritom na Bulešićeve riječi: moja osveta je oprost, te istaknuo da se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti.
4: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Ma draga mi je korizma, to je vrijeme kad se čovjek može malo savrat, ali moram priznati kad dođe Uskrs i uskrsno vrijeme, pa onda mogu na početku emisije pustiti ove ovako vesele i živahne podloge, posebice ovu košutu. Ja ne znam, slušateljica, drage i slušatelji, jel vi imate osjećaj kako ta košuta skakuće? Daj, molim te, digni još malo podlogu. Ma ona tako razdragano skakuće po gospodnjim poljima da ono, ja zažalim što ja nisam košut, ali možda je gospod htio da ja budem bosanac i voditelj ovdje na Katoličkom radiju, pa da evo, s vremena na vrijeme vas i malo uljepšam. Slušateljice, drage i slušatelji, dobrodošli u 1334. izdanje emisije Sakroritam. Ne znam ko normalan broj tolike emisije, međutim, ja moram priznati, ja se u stvari s njima ponosim i zato ih ističem, a s druge strane, kad dođu ova mlada imena, premda u stvari večeras u emisiji, u stvari cijela emisija će biti s podmlađenim sastavima. Dobro, doće nam jedan dečarac, Jura, ali Jura je potencijal koji ovoga obećava. Ovo ostalo na početku je jedna verzija Dominika, pa onda jedna verzija Fidesa, odnosno, pardon, grupa Fos, pa onda nam dolazi, oni su isto mladići, djevojke, izvor, oni slave tek 30 godina postojanja. Šta je 30 u odnosu na mojih, neću reći koliko, a šta su tek moje godine u odnosu na vječnost? E, ja, kako je to gospod lijepo ovoga zamislio. Imamo puno lijepih sadržaja, već sam nešto najavio, pa onda ajmo mi odmah na glazbenu molitvu. U stvari, prije toga pozdravljam sve slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija koji Sacro Rhythm slušaju četvrtkom od 20 sati, te slušateljice i slušatelje Radio Marije u BiH koji Sacro Rhythm slušaju u reemitiranju subotom od 13 sati i 30 minuta, te slušateljice i slušatelje Radio Marije Srbije koji to isto čine subotom, ali od 17 sati. Rekoh vam, uglavnom ćemo danas vrtiti malo oko tih, a mislim stariji, svi su oni mlaci u odnosu na moje godine. Međutim, glazbena molitva je pjesma U vrtu jagoda. Ako vam ta pjesma zvuči poznato, onda ste potpuno u pravu. Naime, pjesma je to sastava Dominik iz Splita. A dugi niz godina taj sastav je vodio pater Jozo Čirko. On je sad u Trogiru i ima tamo jedan krasan dječji zbor. I onda je napravio jednu lijepu kombinaciju. Dakle, onaj sentiment koji je imao prema svom Dominiku dugogodišnjem, pa sa svojim dječjim zborom, a onda je uzeo i jednog bivšeg člana sastava Dominika. On je Ivo Jagnić Jare, ako vam to ime zvuči poznato. I tu ste u pravu, naime, on je jedan od bitni članova sastava Dalmatina. Naime, on je i pjevač, i gitarist, i autor, i sve skupa. A pored njih, još jedan mušketir, vrlo, vrlo drag čovjek, odličan pjevač, popularan, mislim da ga uopće ne treba posebice predstavljati, dovoljno je kazati samo Dražen Zečić Zeko. I kad zajedno udruže snage Dalmatino, Dražen Zečić i dječji dominikanski zbor iz Trogira u pjesmi U vrtu jagoda, to zvuči ovako.

0: A kao što vjernici znaju, nakon Uskrsa dolazi onaj zanimljiv, legendarni put dvojice učenika sa neznancem kojeg su tamo sreli i onda se dogodilo u Emausu jedno otvaranje očiju i oni su prepoznali. Dakle, nakon Uskrsa dolazi Emaus, a nakon Uskrsa prvi sakro ritam predstavlja premijerno pjesmu koja se zove Put u Emaus, koja govori upravo o tome. A tu je pjesmu napravio Jura Horvat. Jura, najprije, sretan ti Uskrs i sve najbolje. Bog s tobom.
1: Evo, hvala također. Sretan Uskrs vama i svim slušateljima radija.
0: Premijera pjesme službena je bila na Uskrsni ponedjeljak kad se je dogodio taj Emaus. Kad je u stvari pjesma nastala? Vrlo vjerojatno je nastala prije jer je trebalo pjesmu i snimiti pa i snimiti spot. Dakle, kad je nastala ta ideja da bi Emaus bio jedna zanimljiva opjevana tema?
1: Ta pjesma je nastala krajem prošle godine, ne mogu sad točno odrediti, 11. 12. mjesec je negdje bio, a nastala je zapravo nakon što sam imao to jedno malo dulje razlučivanje svog životnog poziva i sa duhovnikom i u duhovnim vježbama i tako dalje. Na kraju se u životu pojavila jedna predivna osoba, jedna predivna Božja kćer koja mi je ušla u život i tako sam nekako odlučio s tom pjesmom zapravo zaključiti traženje svog životnog poziva i zapravo počeo sam pisati pjesmu na način kao da ju posvetim možda toj osobi, ali onda je nekako jednostavno skroz priča otišla u široko da se može gledat na puno više načina.
0: Crystal Emaus u stvari za tebe očito bio Emaus koji ti je otvorio ovoga oči, ali sad nećemo u detalje. Ja se nadam da ta ljubav cvate i da je ovoga sve okej, barem pretpostavljam, ili tako?
1: Ma ne, stvarno predivno je, puno učimo zapravo jedan o drugome i zapravo sami o sebi otkrivamo te čežnje srca koje je Bog onako usadio zapravo u nas odvojeno.
0: Sam put u Emaus je zanimljiv događaj. Dvojica učenika koji su Isusa slušali puno, puno, puno puta i sretnu ga i krenu zajedno s njim i on im tumači puno toga i njima nikako da se oči otvori. Je li se tebi u životu događalo, naime, da su stvari toliko očite, a nikako u vjeri da progledaš i da shvatiš tek onda kad dođe lomljenje kruha ili ne znam neki drugi događaj da veliš, oh, Bože moj, pa zar sam ja stvarno čarav?
1: Da, puno puta, stvarno puno puta i u puno ovih drugačijih situacija od nekih ljubavnih stvari do općenito stvari u zajednici, pa evo na kraju do samog tog poziva, jer je ta djevojka je bila cijelo vrijeme meni pred očima, ali ja sam to nekako odbacivao i onda na kraju me Bog samo podsjeti kao, a ovo? Što ćemo s tim što ti se ne miče sa srca, i onda sam krenuo, ajde sad ću vidjet, ajde idem sad stvarno vidjet, idem joj reći, pa kud puklo da puklo, na kraju je dobro puklo, evo. Ali to kažem, nije samo u pitanju ljubavi, nego i najbanalnije stvari u zajednici.
0: Pjesma je snimljena, ko je zajedno s tobom radio, dakle ti si radio tekst i glazbu, ko je još radio na pjesmi?
1: Na pjesmi je klasična ekipa, znači producent i aranžer je Mateo Kulić, Lucija Jozić je snimila ponovno back vokale, jednostavno to je dobitna kombinacija, to sam skužio. Spot su radili kolege Josip Šuker i Uber Luc. I ja mislim da je to.
0: Pa evo, slušateljica, dragi slušatelji, da ne kompliciramo i ovako i onako, dakle ovi gosti koji su tu s nestrpljenjem očekuju i jedni i drugi da što prije dođu do izražaja, pa idemo mi lijepo nakon ove kratke priče sa Jurom poslušati i njegov novi singl. Pjesma se zove Put u Emaus. Jura, hvala ti puno i s nestrpljenjem očekujem neke nove pjesme.
1: Hvala na pozivu i Boži blagoslov.

0: I naši prvi gosti nakon Đure su tu u studiju, Iva Jelić, Martin Šaban. Pa lijepan pozdrav, dobrodošli. Moram priznati da mi je srce kao tepsija kad sam vas ovoga vidio nakon dugo, dugo vremena. Dobro nam došli.
1: Hvala
2: Slavko na pozivu.
0: Dobro, malo vas viđam ono po televizorima, ovoga sva seća da niste gore nego unutra, pa ali vidim da ste sad ponovno živahnuli malo i sa ovom glazbom. Meni ste falili, dakle meni je Fides bio bend, stvarno, budući da ga pratim od samih početaka, stvarno bio bend koji je unio jednu zanimljivu crtu, koji je jednu popriličnu dozu profesionalnosti unio u tu duhovnu glazbu. I mislim, činjenica je da ono što su potpisali autorski i po pitanju izdanja, da je bilo ovoga jako dobro. Vas dvoje niste došli zbog toga, imate ovoga svoju pjesmu i svoj projekt, međutim sad kad ste već tu, a imamo malo vremena, ajmo se mi malo prisjetiti ovoga tih lijepih i davnih vremena. Stvari nisu tako davni, ako kažem davni, onda ispada da smo mi stari. Ali dobro, prošlo je godina. Martine, kako je u stvari tebi bilo u Fidesima, kad si uletio i što je u stvari, kad ti pogledaš onako iznutra cijela ta priča, velim, ja sam ipak puno više sa strane i promatram ovako.
2: Pa evo, Slavko, hvala na pozivu, da, to je bila lijepa priča. Znaš šta, ja kad se tog perioda sjetim, sam znaš koliko smo puta na onom bivšem starom katoličkom radiju hopsali, koliko smo snimali, čujem da i sad i oni džinglovi da i dalje funkcioniraju, da, koje da smo snimali. Da, bila je to divna priča i zaista je to jedan lijepi period. Ja ono, kad bih ga trebao opisati, zapravo se najviše sjećam tog jednog entuzijazma i žara koji smo mi, sa kojim smo mi stvarali tu, radili tu duhovnu glazbu. Eto, to je meni zapravo najviše ostalo ono u tom sjećanju. I da, zapravo bila je tu i profesionalnost sa svih, na svim mogućim razinama. Je, istina. Iva,
0: a ti?
1: Pa eto, godina se ja ne sjećam, to sad već kao perimenopauzalna žena, ne pamtim koje su to godine bile, ali se sjećam dobro kako smo znali po podestima spavati samo zato da odradimo te neke duhovne seminare i tako. To je bilo jedno srce puno žara. Sad možda kako su nas nekako stisle te obiteljske obaveze i tako, sad se još sa većom nostalgijom sjećam tih vremena kad sam mogla razmišljati isključivo o svojoj nekoj duhovnoj sferi i to malo ponekad fali. Moram priznati.
0: Činjenica je da u određenom trenutku čovjek se s jedne strane malo zasjeti svega, s druge strane stisnu obveze. S treće strane, dobro je napraviti pauzu, pokupiti dodatnu energiju. Jer kad čovjek uleti u kolotečinu, onda samo melje, žuri naprijed, ne stigne stati, a činjenica je, dakle, to je bila poprilično ovoga i koncertno ono, naporna stvar. Naravno, ona čovjeka veseli jer ispunja tebe i svjestan si činjenice da to radiš za Boga. Međutim, ovoga dobro je malo stati i ovoga napuniti, pustiti eventualno i nekim drugima, pa čak i u samom bendu, a posebice ovoga zbog sebe. Pauza od Fidesa je bila, ali u stvari nije postojala kod tebe, Martine, nikad pauza od glazbe?
2: Pa zapravo ne, ono, poslije kako je Fides malo stao sa koncertiranjem, mi smo zapravo nastavili pjevati mise u Crkvi Svetog Mirka u Šestinama, pa smo kasnije isto nastavili na Bijeniku u Crkvi Svetog Maksimilijana Kolbe, a da, zapravo te mise su ono što nas je i pokretalo, što nas je i punilo. Mislim da svako ko se bavi duhovnom glazbom, zapravo on bi trebao ostati, nekako logično je da ostane i da pjeva te mise. To je onaj temelj od kud smo svi krenuli, a evo sad smo, evo i Iva i ja i većina nas smo u jednoj fazi kad su nam djeca odrasla i mislim kad jedan put si cijepljen duhovnom glazbom da ju zapravo nikada ne možeš više zaboraviti, je jednostavno se inficiran i to je to. Tako da mi evo imamo snage za dalje raditi, evo nešto sad i napravili, o čemu ćemo i reći nešto. Tako da evo, to je to.
0: Jeste vi svirali svake nedjelje misu ili...
2: Jesmo, svake nedjelje. Svake nedjelje, da.
0: Jer recimo,
2: da.
0: Meni je simpatično što je Emilio sa Kefom imao u davna vremena, a to je dakle jedna, mm-hmm. jedna misa mjesečno. I mislim da je to za održavanje energije ovih koji više nisu u formi da mogu trčati ovoga svaki dan, ne znam, cross ili, mm-hmm. ili utrku sprint na, ne znam, 300 ili 500 metara. Dakle, jedno mjesečno okupit se obiteljski ima smisla, pogotovo ovako, svakako, ovako zajedno, jer naprosto to je to. Iva.
1: Među vremenu, od kad je zapravo Fides, od kad je moja nekako kao Fides karijera završila, onda sam u međuvremenu i vodila jedan zborić u Svetoj Mati Slobode koji se zove Davidijas, još uvijek postoji. Dakle, onda ovoga sad nedavno sam se baš toga prisjetila, ovoga, kad je bend Bože pobjeda, su mi došli reći da me se sjećaju još iz tih vremena, tako da, eto, to je to ispred.

0: Beatlesa meni stvarno, mislim, ne mogu reći posebno, najviše draga rad toga što je stvarno ima puno lijepih pjesama, ali Ti si kao san, na što te to asocira? Kad je ona nastala?
1: Pa zapravo tekst te glazbe je napravila Arijana Meštrović. Ona je uvijek imala te svoje slike u glavi i svi znamo da ti tekstovi njezini su bili uvijek posebni.
0: I vrhunski.
1: I vrhunski tekstovi. Pa ja sam tu doprinjeo malo glazbom, jeli, svojom, nekim svojim viđenjem. Sjećam se da sam se sa tom pjesmom sam se dosta borili sa tim nekim drugim dijelom, tim B korusom, kako šta je napraviti. Pa eto, da, ali mislim da je tu tekst zapravo jako lijepo i uspio, tako da evo.
0: Slušateljice, dragi slušatelji, nemojte slušati Martina, isključit ćemo mikrofon, ovoga, molim da pusti pjesmu, jer na kraju ispada po njegovoj priči da se u stvari pjesmu uopće ne isplati poslušat, jer oni su se mučili. Pjesma je super. Evo, uvidit ćemo se u tome.

0: ljudi vesele. Upravo tako. Da. Dakle, idemo dalje. Tako, upravo, tako, ne, znaš tako. Dobro, Iva, i ti si u Fidesima, istina, smatram da ni blizu dovoljno dobijala autorskog prostora, međutim, pazi, ova pjesma je moćna. Tko sam ja? O Bože, često se pitam.
1: Pa mislim, ta pjesma nije zapravo nikad snimljena. Ovo je, ovo što ćeš pustiti je live koji je ostao sačuvan, ali
0: se iz Doma sportova, da.
1: Da, i ovoga, i zapravo mi je žao što to nismo nikad snimili, a možda ćemo sad u ovoj varijanti, ko zna. Ovoga, u svakom slučaju, kao autorica nisam zapravo ja pisala za Fides, nego sam više doprinjala možda ovako svojim glasovima, tako Arijana i Tomislav su i Martin uglavnom odradili taj posao, ali evo sad možda u Fosu vidjet ćemo to sad u ovom novom bendu, ovoga, imam i ja neke svoje pjesme, pa bih voljela da možda i one ugledaju svjetlo dana jednog dana, pa ćemo vidjeti.
0: Razlog vašeg dolaska je upravo Fos. Poslušat ćemo pjesmu Tko sam ja, međutim, evo, prije no što poslušamo pjesmu, kratko o samom ovoga Fosu. Što je to, kad je to, kako je nastalo i evo, gdje smo danas?
2: Pa evo, zapravo to je kao ovoj kombinaciji ljudi pod nazivom Fos, što znači na grčkom svjetlo. Zapravo smo već smo dosta dugo, evo kažem, već možda 11 godina. Mi evo u tom bendu Fos, zapravo gotovo svi solisti iz grupe Fides smo, osim Marijane Tomice. Pa nekako evo, obzirom da su Marijana i Tomica osnovali grupu Fides, mi smo sad u tom drugom projektu, oni sa nama sad nisu, nekako je logično da se i stavi neki drugi naziv. Tako da evo, to je bend koji sad ima potrebu izaći u tu nekakvu javnost duhovne glazbe. Imamo tu potrebu stvarati glazbu, imamo potrebu evo tako neko malo svjetlo donijeti koliko možemo drugim ljudima. Tako smo evo sad i napravili našu prvu pjesmu koja izlazi zapravo van, koja je pod nazivom Ja sam tvoje dijete, to je tematika nerođenog djeteta. Ja nisam znao, ali evo sad znam da kad čovjek takne u tu tematiku, da onaj crni i zli će napraviti sve da to ne doživi svjetla dana. Tako da evo, bilo je svašta i nešto se izdogađalo. Evo, ugledala je i svoj audio i video svoje izdanje. I ja se tu moram zahvaliti udruzi 40 dana za život i Hrvatska za život, a posebno evo mom prijatelju Anti Čajkušiću, koji je prepoznao i vidio je da bi ta pjesma mogla imati spot. I evo, 40 dana za život su financirali taj spot. Zahvaljujem se Ivanu Trpimiru Lovriću, on je režirao taj spot. Vidjet ćete ko vidi taj spot, ima ga na YouTube kanalu. Predivno je napravljeno. Lozić, da. Ivan Trpimir Lozić je autor, je režiser. Predivno je napravio, filozofski je razradio cijelu tematiku. Ja se sad, evo već kad sad govorim o tom spotu, moram zahvaliti, evo, dozvoli mi samo da se zahvalim evo i violončelistu Martinu Kutnaru, violinistu Antonu Stašiću, oni su odsvirali Žive gudače. Hvala evo mom dugogodišnjem prijatelju, 100-godišnjem prijatelju Goranu Kovačiću, koji je eto tu tematiku i preuzeo sve, kako se kaže, ono, za Božju slavu. Hvala mu na svemu, na svakoj korekciji. On je tu radio i mastering, radio je i zajedno sa mnom aranžmane. Hvala Đorđi Palić Presečki, ovdje prisutnoj mojoj dugogodišnjoj prijateljici Ivi Boršić, Renati Sumini, Mije Mihanović, hvala Berislavu Nestiću. Evo, i svima onima koji su sudjelovali u snimanju ove pjesme i stvaranju ove pjesme.
0: Čekaj, jesi spomenuo kompletno članove ovoga benda? Mislim, pričao si sad ko je radio na pjesmi, a mislim, ko je u stvari ekipa koja s vama svake nedjelje svira na misi?
2: Evo, to je zapravo veći broj ljudi koji s nama pjeva na misama u Svetom Maksimilijanu Kolbeu ovdje gore na Svetom Duhu. Tako da, evo, i ovih putem ih ja pozdravljam, oni svi znaju ko su oni. Ja ih pozdravljam, mi se spremamo za jedan naš, eto, prvi veliki koncert u Franjevačkoj crkvi u Samoboru. Datum, još se borimo sa datumom, u zlom slučaju bit će to u 10. mjesecu, ali evo, za datum ćemo se Slavko naći, pa ćemo to najaviti.
0: Do 10. mjeseca koliko pjesama očekujem?
2: Pa evo, mi smo u, misliš autorskih?
0: Naravno.
2: Pa ima dosta, evo ima svojih.
0: Ne, snimljenih, mađu.
2: Snimljenih pjesama, ha gled, moguće dosta pjesama da će se do tad snimiti.
0: Iva, mislim da ti imaš veći utjecaj na njega, šarmiraj ga. Dakle, ovo je prva, svakako očekujem da kroz jedno... Čekaj, koji je sad mjesec? Sad je u stvari 4. mjesec. Dakle, u 6. prije početka ljeta, nova pjesma, novi ljetni duhovni hit.
2: Može. Da.
0: Dogovoreno.
2: Da. Čuj, znaš što, na lageru ima pjesama, nekako puno, ali financije su uvijek problem. Sve
0: dobro,
2: to košta,
0: mislim,
2: znaš.
0: Ako čovjek vjeruje, pa možda se nekako pronađe i ovoga.
2: Istina.
0: Da.
2: Istina.
0: Dobro, evo, s nama u studiju su bili Iva i Martin, hvala vam na dolasku. Mi ćemo poslušati najprije ovo Ja sam tvoje dijete, dakle pjesmu zbog koje su oni i došli, a nakon toga i obećanu Tko sam ja, jer u stvari moram otići po izvor, pa onda njih dovesti, tako da imamo malu ovoga glazbenu stanku. U programu HKR-a, istina, ovo nije premijera jer pjesmu puštamo već dugo, međutim, evo, meni je drago da su Iva i Martin došli pa da smo imali prilike ispričati priču, dakle, kako Bog režira. Čekali smo termin kad ćemo predstaviti, a večeras smo na početku emisije pustili pjesmu Visa Dominik u novoj obradi u Vrtu Jagoda. Dakle, koja govori o istoj tematici. Zatim sad puštamo ovu, a režiser gospodin Trpimir je također iz Splita. Prema tome, dakle, mislim, puno toga se lijepog poklopilo i evo, hvala gospodinu na svemu. Adriane, molim te, dakle, najprije jednu, a onda drugu, pa ćemo onda nekakva džinglo i onda ćemo se družiti sa izvorom. Hvala vam i Bog s vama.
1: Hvala.
2: Hvala tebi.

0: A nakon fosa vraćamo se mi u stvari na izvor. E mislim da od izvora puno toga kreće. Čast mi i zadovoljstvo, veliko, veliko. I evo odmah ovako uživo pred svim slušateljicama i slušateljima, dakle ne samo Hrvatskog katoličkog radija, a ako niste znali, Sacro Rhythm remitiraju i Radio Marija u BiH, oni to rade subotom od 13 sati i 30 minuta, te Radio Marija Srbije koja to isto čini subotom, ali od 17 sati. Dakle, u ime svih tih tisuća i tisuća slušatelja i u ime Adriana i svoje, ja vam čestitam na Porinu. S nama su, evo da odmah kažem, dakle Ivana, Mladen i Ivan. Sretno vam bilo.
1: Hvala od srca, sretan Uskrs svima.
0: Da, sretan Uskrs svima. Pa vama je bome zanimljivo taj Uskrs ovoga sa svim tim. Dobro, hajdemo biti realni. Kad smo u Sacro Rhythmu predstavljali nominirane, ja sam stvarno rekao i mislim da taj Porin u bilo čije ruke da je došao, da bi stvarno s pravom se moglo reći da je došao u prave ruke. Činjenica je da kao rijetkih godina ovaj puta su stvarno bili nominirani izvođači popularne duhovne glazbe. Da vas pitam, jeste vi ostatak ekipe smatrali konkurencijom? Mislim, to ste već ovoga rekli, ali svejedno vi ste bolji.
1: Velika nam je radost bila. Evo, stvarno kad smo čuli svoje ime i Porina dobiva zbor izvor, znači ocijekle su mi se noge, a ja mislim i ostatak od nas 29 ostalih članova, mislim da smo svi bili ono isti u jednom srcu.
0: A koliko vas je bilo tamo na samom Porinu? Svi?
1: Nismo bili svi, ali bilo nas je 30-ak, da.
0: 30-ak, da. Krasno. Bilo vas je gušti slušati i ovoga, kako ste pjevali lijepo. Mladene, šta ti kažeš?
2: Pa evo, pridružio bi se ovim impresijama koje je Ivana navela. Stvarno je bilo nekako, uvažavajući stvarno i cijeneći ostale nominirane, nismo mi sad bili sigurni naravno da ćemo mi dobiti ili što tako, a pogotovo kako se taj trenutak, iako je to bilo izvan prijenosa, iako je to bilo, kako bi rekao, usred dvorane gdje se još traju pripreme za stvarni prijenos, svejedno je taj to uzbuđenje raslo do trenutka kad je pročitano ime našeg zbora, što je stvarno bilo kao nadate se i kao ok, tu smo, pa to vjerojatno isto nije loše, dobar je znak, međutim stvarno je bilo iskreno i ugodno iznenađenje.
0: Dobro, Ivane, ajmo sad biti realni, pusti njih dvoje, ja mislim da oni malo filozofiraju ovoga, onako kao iz skromnosti. Činjenica je, vi ste najstariji po stažu od svih ovih, dakle red bi bio da taj Porin završi kod vas.
2: Starti da bio je za životno djelo, mi smo dobili nešto drugo.
3: Porin za album duhovne glazbe, najbolji, jel? Pa super nam je to. Ali mi to učitavamo puno drugih stvari, odnosno 32 godine. Da. Predanog rada i 4 albuma ranije i svi koji nisu bili s nama u Splitu i mislim, to je jednostavno onako, sad nam ga niko ne može maknuti.
0: Dobro, koliko čemu stvari vi ga još uvijek niste dobili? Ja to ne kužim kako to sad, jer u vremenima kad sam ja dobio...
3: Nisu više to ta vremena.
0: Jer u vremenima kad sam ja dobio Porina, meni su ga odmah dali. Evo ti ga, istina, te godine kad sam ja dobio, evo ponavljam, i kad mi Ivica Propadalo bio gost u emisiji Ljudi iz Sjene, velim ja, Ivice, šta ti bi 2007. godine, mislim... Najružniji Porin od svih mogućih je bio te godine i ja ga dobijem.
3: To tako valjda mora ići. To tako je. Ali evo da malo...
0: Velion, ja sam znao da će ići u tvoje ruke, pa sam ga ja zato tako slušao.
3: Da otkrijemo malo, mi smo znači bili na prijenosu, nastupali smo sa dva glazbena broja i onda smo to sve skupa promatrali iz prvog reda i sa proba i tamo provodili vrijeme. Dva su Porina bila. Samo dvije statue su bile tamo i bio jedan gospodin, vrlo revno je nakon svakog uručenja je se brinuo se da te Porine niko više ne takne i da ih može vratiti nazad na stolić kad ide sljedeća najava. Tako da malo ćemo još pričekati da nas ugraviraju I ovaj, a ništa.
1: Nitko neće moći to oduzeti.
3: I onda ćemo ga lijepo staviti.
2: Nitko neće moći uzeti, nećemo ni dobiti.
3: Dobro, sad, u župni ured i to je to.
0: A ja sam baš to htio pitati. Mislim, pazi, koliko je vas sadašnjih, a pogotovo bivših izvorovaca, čovječe Boži, pa šta ćete u njega morat ono sjeckat na jako sitne komade da svako dobije svoj komadić povina?
1: Kroz tjedan, znaš ono, jedan tjedan, na listu ćemo napraviti. Nek se zapišu, da.
0: Dobro, slušateljice, dragi slušatelji, naš broj telefona je 460-99-88, predbroj za Zagreb je 01. Nemojte slat poruke, u stvari ne da mi se čitat. Ako vam se da s nama pričat, zovite. Mi idemo najprije poslušati jednu pjesmu. Pjesma je...
1: Snagom ljubavi tvoje.
0: Jao, kak je to dobra pjesma. Mm-hmm. Adriane, može.

0: Slušate emisiju Sacred Rhythm u 1334. izdanju. Moji gosti su Ivana, Mladen i Ivan Izvor. Pričamo malo o Izvoru. Nećemo od samih početaka, jer mislim da ljudi ovoga jako, jako dobro znaju same početke Izvora. Plus toga, ako ne znate, nešto malo informacija se može pronaći na stranici. Ako se ne varam, zadnji puta smo nešto baš govorili na tu temu, jer ima sad na stranici neka biografija, mislim, vrlo vjerojatno koja fotka Sporina ima, jel?
1: Da, ima Sporina, ima. Mislim, iza zadnjih tih događanja nekih. Ali sad baš biografija, da, nema, to nema, da.
2: Mislim da ima na Wikipediji nešto. Sasvim okej, okay. Pa da.
1: Dobro. Treba ažurirat možda.
0: Da. Idemo se mi prisjetiti dok slušateljice i slušatelji vi ne nazovete. Ponavljam, naš broj telefona je 460-9988, predbroj za Zagreb je 01. Jako lijepo, mislim sad, evo sad govorim ozbiljno, dakle ja imam Porina, s njime se ponosim, i mislim da to u glazbenoj karijeri jednog glazbenika stvarno znači, kad struka prepozna da je u tom trenutku si napravio nešto dobro i da si to dobro napravio. Međutim, ja, vi i mnogi glazbenici normalni, realni, dakle ne žive na Porinima niti od Porina. Dakle, to je jedno lijepo priznanje za minuli rad. Dakle, dobili ste za album koji ste već objavili, promovirali, prema tome treba krenuti dalje, jer ne može se živjeti ovoga na Porinu. Ono što je u cijeloj priči kod vas bitno i moram priznati kako ja volim Izvor već dugi niz godina, što ste vi u stvari ostali mali zbor mladih, župski zbor. I to je jako, jako lijepo, bez obzira na sve velike uspjehe i na suradnje sa najvećim, ne samo hrvatskim imenima, nego i svjetskim imenima, vi ste i dalje ostali predvoditelji misnog slavlja u svojoj župi.
1: Jesmo, i to radimo već 32 godine. Svake nedjelje, nekad je misa bila u 11.30, posljednjih 10 godina je u podne i stvarno smo svake nedjelje tu i pratimo liturgijsku godinu, pratimo sva slavlja. Evo, ove godine smo stvarno imali čast sudjelovati i na pjevanju obreda Velikog četvrtka, Velikog petka, Velike subote, tako da nam je to stvarno jedna velika radost i baš upravo to je Izvor. To je Izvor, odavde krećemo ono iz sa kora, s pogledom na oltar i na živog Isusa, i ja mislim da nam je tu ta snaga i taj kontinuitet. I uvijek se sjetim toga ono, da to nije Božje djelo, mislim da bi se mi ugasili već prije 28 godina.
0: Ma, mislim, s obzirom da to Bog vodi, onda Bog i daje snage, jer čovjek koji se bavi bilo kojim poslom, a evo posebice glazbom, dakle neizmjerno treba biti Bogu zahvalan za dar. Ali pored dara, jer naime mnogi imaju darova, ali im se ne da i brzo odustanu. Dakle, jednako bitan dar pored talenta, one klice,
1: ovoga je s tim.
0: Upravo tako.
1: Da,
0: upravo. A to je krenuti ovoga i radit. Šta vas dvojica mislite, mi tu sad nešto fantaziramo ili, ali mislim da se vas dvojica isto slažete s tim?
3: Pa slažemo se, nemamo šta pametno dodati ovako lijepom razgovoru, pa ne želimo onda smetati.
0: Jednom sam napisao, pišući o vama, da je Izvor, da u stvari Izvor je Izvor koji nikad ne može presušiti. Jer činjenica je, na vaše izvorište, koje je utemljeno na nedjeljnoj misiji, na Isusu Kristu i na Euharistiji, ma nema frke, vi ćete pjevat i sa štapom.
1: Ja,
2: u nekakvom valjda strahu da ne presuši taj Izvor, počeli su članovi proizvoditi nove članove.
0: Pa, to je jako lijepo. Ja sam tamo htio kazati da ćete vi ovoga graditi 4 generacije Izvora. Dakle, pjevat ćete sa praunucima.
2: Je, pa i stvar ide.
1: Djecom,
2: recimo, Ivanina dva sina pjevaju u zboru. Od
1: Ane jedna kćer.
2: Kćer. Imamo tineđera, nevjerojatno, ne znamo više šta bismo s tineđerima.
3: Mi ćemo biti zbor mladih sa umjetnim kukovima, tako da...
0: Dobro, ja ne znam zašto slušateljice i slušatelji boje nazvati, mi stvarno ne grizimo, plus toga pod jedan, ili tako, večerili smo, prema tome nećemo jest, nećemo. Ovoga, radosni smo, što zbog Porina, što zbog tog što su mi prijatelji osvojili Porina, pa sam sav sretan. Ajmo mi još jednu, ovoga, onako brzu, poprilično veselu i živahnu jednu pjesmu Izvora, možda to prodrma ove naše slušateljice i slušatelje. Čujmo.

0: U sakro ritmu je izvor što ovoga notama i pjevanjem, što ovoga govorom. Pa moram priznati, evo, ja uživam slušajući ovo. Vrlo vjerojatno se tonac, odnosno producent vaš, poprilično umorio, oznojio dok je to sve, mislim, kako bi rekli, ono, u postprodukciji autotunom, pa onda duplirao, mislim...
1: Jednu stvar reći, znači kad sam dobila prvi put kao materijale, išli smo ono po tri pjesme i ja ono, a jel tu treba, Gorki, ti si to već smiksao, kaže on, da. Ne trebaš, ništa ne treba popravljati, ono, ništa ne treba popravljati, stvarno, ne treba ulaziti u studio. Znači, iskoristio je sve ono što smo snimili na dan koncerta, zapravo na samom koncertu, i od toga je napravio, evo, ovo, jedno malo čudo, nama veliko čudo.
0: Ma, naravno, ja pretpostavljam da ste vi shvatili da se ja malo šalim, odnosno pokušavam biti malo humorističan voditelj, istina, večeras mi to uopće ne polazi za rukom, ne znam šta mi je, vrlo vjerojatno sam se u srijedu prije podne ispucao ovoga, sad smo krenuli sa novim ovoga oblicima vođenja, ovoga je jedna zanimljiva kombinacija. Slušateljice, dragi slušatelji, dakle, ovo što čujete, to nije miksano, dakle, to je živa snimka iz Lisinskog, stvarno je bilo tako i
1: možeš potvrditi jer si bio
0: sam tamo i stvarno sam uživao. Mislim, koliko vi vremena provedete na probama, ja si mislim koliko bi nekom solidnom zboru trebalo vremena da on navježba da to zvuči ovako dobro.
1: Evo, momci, hoćete vi krenuti?
0: Ajde, da.
2: 32 godine. A mislim, doslovno, pa možda je to ovako preko noći, doslovno. Jer su probe po noći. Šalim se. Pa mi vježbamo kao i prije uvijek.
1: Da.
2: I onda samo malo nadograđujemo, malo po malo. Ivana uvodi nove pjevače da se uklope u ovih par starih koji su već očelavili i pustili brade. I dobro, to su muški.
0: Sjede brade.
3: Uglavnom muški.
2: Da.
3: S bradama.
2: Je, pa evo, nastavite dalje, recite nešto pametno.
3: Pa nije, prvo, tu naravno postoji ljubav prema pjevanju, postoji ljubav prema tim ljudima s kojima pjevamo, postoji naravno prvenstveno ljubav i osobi živog Boga koju pjevamo. Međutim, u sve to, kao i na bilo kakvom treningu ili bilo kakvom timu koji nešto radi, kad netko ko vodi tu ekipu daje vrlo jasne upute i zna šta želi dobiti od toga, onda je lakše dobiti proizvod, odnosno rezultat. Naša Ivana ima stvarno dar preciznog prenošenja onog što želi dobiti, a i kvalitetnu ideju što želi dobiti, pa nam je to olakšanje.
1: Hvala ti, mladine.
3: Pa je, tako je, šta da, mislim, ne podilazim ti.
0: Čekaj, ona nije Baba Roga, ja sam inače čuo ovoga, da je ona Baba Roga.
3: Pa čuli smo i mi to, ali zna ona prednjeć šta želi. Nije ona Baba Roga, ovoga, stvarno ovoga, pa moguće da je sve evoluiralo i popravljalo se kroz godine, ali zaista, evo, konkretno za ovaj koncert, bilo je naravno dosta proba, bilo je dosta molitvene podrške, ali jasnoća ideje i uklapanje u sliku cijelog tog koncerta od starta je očito postojala jasna vizija šta treba dobiti.
0: Ma evo, malo prije smo slušali Fate. Da čovjek ne zna da je to zbor iz Zagrebačke župe i da mu pustiš onako moćno da zazvuči, ja sam uvjeren da bi većina bila uvjerena da to je nekakav zbor koji iz Amerike, koji dolazi, koji je profesionalni zbor, koji pjeva već godinama i iza sebe ima nekoliko gremija i šta ti ja znam. Jer ovo stvarno dobro zvuči, ljudi. Ovo zbilja dobro zvuči. Jer meni su rekli da sam ja Baba Roga, da ja baš ne hvalim puno, i sad kad ja hvalim, a nisam se raspekmezio, onda mislim ovo stvarno ovoga.
2: Kako da ovo iščitamo, šta se ovo znači, ali jako je lijepo to.
0: Ne trebam da pjevate ni jednu moju pjesmu, ovoga, ništa ne trebam, ja se samo veselim svakom vašem uspjehu, jer mislim da Ono što vi napravite, dakle svojim pristupom, svojim radom, može uveliko pomoći onima koji, nažalost, bi se bavili duhovnom glazbom, oni bi pjevali Bogu, ali naš ono, pa ne mora baš svaki tjedan biti proba, pa ne mora baš za svaku nedjelju biti proba, pa možemo mi i ponovit neke pjesme, pa mogu neki malo i ne doći koji puta.
2: Da. Ovo ko da govoriš i našoj ekipi. Ovaj, je,
3: dragi
2: treba...
3: slušateljici, slušatelji zbora Izvor, jeste li možda poslušali nekoliko zadnjih rečenica?
2: Da, pjevanje na misama, odnosno na misnom slavlju je ozbiljna služba i ozbiljan posao. To je jednostavno tako. Svaki drugi pristup tome je pogrešan i treba razmisliti o tome kako koristiš svoje vrijeme. Znači, baš ono, velika je stvar imati tu čast da možeš sudjelovati u misnom slavlju na taj način. Isto se odnosi na čitače nekakve, da, na ministrante. Znači, svako ima neku svoju službu i mi imamo sreće da to može biti onda kroz muziku malo.
0: Da. Pa u stvari, Ivane, slušajuć tebe sad, došla mi je na um jedna ideja. Dakle, ti si u stvari ne 100%, nego potpuno u pravu. Dakle, bagateliziramo pjevanje, jer ono, to možemo mi... Sad zamisli recimo da neko dođe, čita čitanje i zamuckuje ovoga, počelo je... I sad, ako, mislim, nedopustivo je da čovjek loše pročita ili da ne zna pročitati čitanje.
2: Da.
0: A ako svakako pjeva, nema veze, bitno je da je to iz dubine duše za gospodina. Ja inače postajem malo alergičan kad mi neko kaže da on pjeva Bogu iz dubine duše.
2: Pa to zvuči onda... simpatično, ali u principu je stvar puno ozbiljnija. Ne? Ono, kategorija je ozbiljna i tome treba pristupiti ozbiljno. Oko stilova ćemo se vjerojatno razilaziti.
1: Glazbenih stilova,
2: tako je, da. Ali tu mora biti doza neke ozbiljnosti.
0: Kad smo kod glazbenih stilova, dakle, čuli smo Fade, da li mi to ikad možemo čuti na vašoj emisiji? Da, ono, vi rasplešete se tamo i, recimo, barem kao četvrta pričesna, ako ne treća, pa da si date oduška pjevački.
1: Nakon blagoslova najbolje. Pa nekako za svaku misu biramo, stvarno pomno biramo pjesme, prateći liturgijski sadržaj, čitanja, psalam, evanđelje, i nekako svaku pjesmu koju izvodimo nastojimo stvarno ju ono, do srži prenijeti ljudima koji su u crkvi za vrijeme mise, jer mislim da je i taj važan moment da mi pomognemo, mislim, sami sebi pomažemo približiti se Bogu, jel?
3: Pogotovo, da, pogotovo u kontekstu obveznih dijelova mise, znači, gdje ne treba, imali smo mi naravno kroz odrastanje određenih izazova pronaći prave pjesme za misne dijelove na koje i ne treba pjevati šansone i slično, ono što se često puta možda događa. I onda kad se već radi o svetom tekstu koji pjevamo, koji je onda zaista ono otpjevana molitva, da to bude, kako bi rekao, zaista dio liturgije. To nije koncert, to nije nastup, to nije neka pjesma koju mi volimo slušati, dobro zvuči kad je otpjevamo, nego to je dio Euharistije, to je dio liturgije. Tako da, a ovim putem normalno, ako neko baš osjeti nadahnuće da napiše neku novu pjesmu koja prati slavu, koja prati neki dio mise. Evo.
1: Da, što zapravo jesmo, taj moment, dobro, sad je korona je stvarno bila daleko, ali u koroni je, mislim, nastalo jedno stvarno jako lijepo dijelo koje je naš Tomislav Mihaljević napisao misu. Malo smo se raspodijelili, ja sam napisala slavu, a on je ostalo. Ali to je tak lijepo leglo i mi to stvarno jako volimo pjevati i to je stvarno jedna ono oda. Ne znam kako bi to nazvala, onak, mislim da stvarno podiže duh, ono, približava nas gospodinu. Tako da.
0: Ma, ono što se meni kod vas sviđa, što ste vi potpuno svjesni činjenice, bez obzira na vašu kvalitetu, da pjevanje na misi nije vaš koncert. Vi se trudite to maksimalno dobro izvesti u svakom segmentu, od profesionalno izvedbenog do duhovno dubokog, A ako neko želi doći na koncert, onda ima toga, mislim, Lisinski i slično. Da. Dobro, ja se nadam da nećemo morati sad čekati 40 godina za neki veliki koncert.
1: Nećemo. Evo sad već zapravo znamo, sigurno u rujnu će biti jedan prekrasan koncert. Ne znam i ne smijem još reći gdje točno, ali u sklopu zaklade za Anu Mariju Carević. I tome se jako veselimo, jer evo, već smo dva koncerta i otpjevali. I to nas uvijek nekako iznova napuni i baš nam bude lijepo, i organizacija i Isusovaca, i stvarno sve nekako bude onako kako treba. A do tada ima stvari koje ćemo posnimiti, tako Bog da. I tako, radimo.
0: Evo, već si spomenula da je korona izrodila nešto lijepo, da. A to je vašu misu. Da li će morat doći neka nova napast, da neke nove pjesme autorske izađu vani? Naime, ja ću vas vrlo vjerojatno u nekoj bližoj budućnosti ozbiljno nazvati sa ozbiljnom ponudom, pa očekujem da vi počnete razmišljati o nekim novim pjesmama, jer autorskim, naravno autorskim, o tom govorimo, pa jel se nešto po tom pitanju radi, dakle?
1: Pa evo, da, radi se.
2: Idemo stopama našeg dragog prijatelja, dugogodišnjeg Olivera, koji nije imao ni jednu vlastitu pjesmu.
1: Ali bio sjajno interpreta.
2: Di smo mi zastali sa našom autorskom pjesmom na Gospodu mom?
1: Da.
2: Tako nešto. Da. Jednostavno se to tako desi. Ali nadamo se da će sad ovo tu potaknuti, ne baš sad da radi Porina neko napiše pjesmu iz naših redova, ali evo.
3: Jako se čuvamo toga da se ne napiše ono programatski pjesma, sad moramo imati pjesmu, pa sad ćemo mi to staviti jer je trenutak to. Osim, kažem, evo, bit će jedna pjesma, zove se Moj Porin, ja upravo radim na njoj, tako.
1: Aj, ChatGPT možda pomogne
3: da,
1: malo.
3: Da, tekst je gotovo na nekoliko jezika.
0: Samo pazi da se ne dogodi nakon pjesme Porin ili Porinuće. Pazi, mislim... Slušateljice, dragi slušatelji, evo, s nama je bio izvor, odnosno jedan mali dio tog velikog izvora, Ivana, Mladen i Ivan, hvala vam na dolasku. Mi ćemo poslušati još jednu pjesmu, a nakon toga još jednu pjesmu, koliko bude stalo. Neću vam zaželjeti novog Porina, zaželjet ću vam da i dalje ostanete onako duhom mladi, iskreni slavljenici Gospodina, prvenstva na liturgiji i na misama, a sve ovo dalje je tako lijepa nadogradnja i tome se jednako tako veselim.
1: Hvala lijepo na pozivu.
3: Hvala.
1: I želimo laku noć svim članovima izvora, malim i velikim.
0: S vama u ovom 1334. izdanju emisije Sacro Ritam bili su Adrian Vinković, Rahel, tonski realizator, i moja malenkost, mislim, stvarno jesam malenkost, pao sam na 84 kile, a ja sam Slavko Nedić. Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Otajstva svjetla. Predmoli Monsignor Želimir Puljić.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgriješnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amin.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se na svadbi u Kani objavio.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenja nas pozvao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji nam se u tajstvu Euharistije darovao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe,

0: pokajanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s Duhom Tvojim.
0: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
1: Od sada i do vijeka.
0: Pomoć je našo imenu Gospodina.
1: Koji je stvorio nebo i zemlju.
0: I blagoslovio vaš svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan klasični vrt. Mitovi su među najstarijim pričama koje je čovječanstvo ispričalo. Iako su neki od njih nastali prije više tisuća godina, oni ne prestaju nadahnjivati umjetnike. Muzikolog Donald J. Grout zapisao je da nije slučajno što su prve velike opere bile nadahnute upravo antičkom mitologijom. Mitovi su skladateljima omogućili da kroz poznate priče progovore o ljubavi, moći, žrtvi i ljudskoj sudbini. Ta je rečenica osobito važna kada govorimo o večerašnjem programu, jer ćemo proći gotovo 3 stoljeća europske glazbe. Na putovanje krećemo dijelom koje se smatra jednim od prvih velikih opera u povijesti. Godine 1607. Claudio Monteverdi skladao je Orfea, dijelo koje mnogi smatraju prvim opernim remek-dijelom. Priča je dobro poznata. Orfej, najveći glazbenik antičkog svijeta, silazi u podzemlje kako bi pjesmom pokušao vratiti svoju voljenu Euridiku. Njegova glazba omekšava čak i bogove podzemlja, no jedan jedini pogled unatrag zauvijek mijenja njegovu sudbinu. Američki muzikolog Gary Tomlinson govori o tome da upravo u Orfeju Monteverdi prvi pokazuje da glazba može nositi psihološku dramu jednako snažno kao i riječi. Večeras ne slušamo pojedine arije, nego orkestralne simfonije i ritornele koji povezuju radnju, te sastavnu tokatu, svečani uvod kojim opera započinje. Poslušajmo ulomke iz opere Orfej Claudia Monteverdija u izvedbi ansambla English Baroque Soloists pod ravnanjem Johna Eliota Gardinera.

Slušali smo odabrane orkestralne ulomke iz opere Orfej Claudia Monteverdija u izvedbi ansambla English Baroque Soloists pod ravnanjem Johna Eliota Gardinera. Danas govorimo o mitologiji u klasičnoj glazbi. Mit o Prometeju tijekom stoljeća postao je simbol čovjekove želje za znanjem i slobodom. Beethoven ga nije prikazao kao tragičnog buntovnika, nego kao dobročinitelja čovječanstva. U baletu Prometejeva stvorenja Titan ljudima ne daruje samo vatru, nego i umjetnost, razum i ljepotu. Zanimljivo je da je upravo završna tema ovog baleta toliko oduševila Beethovena da ju je nekoliko godina poslije ponovno upotrijebio u finalu svoje treće simfonije Eroike. Poslušajmo stoga uvertiru baletu Prometejeva stvorenja u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana.

Slušali smo ulomak iz uvertire baletu Prometejeva stvorenja Ludviga van Beethovena u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Napuštamo grčku mitologiju i selimo se na sjever Europe. Finski skladatelj Jan Sibelius inspiraciju je pronašao u nacionalnom epu Kalevala. Tuonela je u finskoj mitologiji zemlja mrtvih, a njezinim tamnim vodama plovi sveti labud. Njegovo je pjevanje toliko lijepo da ga nitko ne može zaboraviti. Sibelius nije pokušao opisati radnju. Umjesto toga stvara atmosferu. Skladba je obilježena dugim solom engleskog roga, koji predstavlja labuda, dok ostatak orkestracije ima mirnu i gotovo nepokretnu zvučnu pozadinu, koja na neki način predstavlja tišinu mitskog podzemlja. Poslušajmo Labuda iz Tuonele, treći stavak Lemminkainenove suite u izvedbi Helsinške filharmonije pod ravnanjem Leifa Segerstama.

Slušali smo Labuda iz Tuonele Jana Sibeliusa u izvedbi Helsinške filharmonije pod ravnanjem Leifa Segerstama. U današnjoj emisiji govorimo o mitologiji u klasičnoj glazbi. Faun nije bog ni čovjek. U antičkoj je mitologiji šumsko biće koje pripada svijetu prirode, a Debussyga upoznaje kroz simbolističku poemu Stefana Mallarmea. Ovdje više nema pripovjedanja. Glazba postaje niz dojmova i boja. Pierre Boulez je za ovo djelo rekao da s njim počinje moderna glazba. Tom je rečenicom želio naglasiti koliko je Debussy promijenio način razmišljanja o formi, harmoniji i naročito orkestraciji. Sve počinje slavnim flautističkim solom, možda najpoznatijim početkom u cjelokupnoj impresionističkoj glazbi. Poslušat ćemo preludi za poslijepodne jednog Fauna, Claude Debussyja, u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Clevelanda pod ravnanjem Pierre Bouleza.

Slušali smo preludi za poslijepodnje jednog fauna Claude Debussya u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Clevelanda pod ravnanjem Pierre'a Boulez'a. Za razliku od Debussya, koji se nadahnuo simbolističkom poezijom, Ravel se vraća antičkom ljubavnom romanu Daphnis i Chloe, te ga pretvara u monumentalni balet za veliki orkestar i zbor bez riječi. Balet Daphnis i Chloe smatra se jednim od vrhunaca njegove orkestracije. Sam Ravel govorio je kako nije želio rekonstruirati antičku Grčku, nego Grčku svojih snova. Ulomak koji večeras slušamo nosi naziv Izlazak sunca. Sir Simon Rattle, dirigent, jednom je rekao da je ovo djelo poput udžbenika orkestracije. Svaka dionica ima svoju svrhu, a ni jedna nije slučajna. Poslušajmo kako Ravel orkestracijom slika Izlazak sunca iz baleta Daphnis i Chloe.

Slušali smo ulomak naziva Izlazak sunca iz baleta Daphnis i Chloe Maurisa Ravela. Za kraj današnje emisije o mitologiji u klasičnoj glazbi vraćamo se Prometeju. Između Beethovenova i Skriabinova Prometeja prošlo je jedno stoljeće. Dok je Beethoven u Prometeju vidio prosvjetitelja čovječanstva, Skriabin u njemu vidi kozmičku silu stvaranja. Njegova poema Vatre je filozofska vizija nastanka svijeta. Posebnost ovog dijela je dionica za luče, odnosno klavir svjetla. Umjesto tonova, taj je instrument trebao stvarati obojene svjetlosne projekcije usklađene sa glazbom. Svaka harmonija ili tonalitet imao je svoju boju prema Skriabinovoj teoriji povezanosti tonova i boja. Bila je to jedna od prvih zamisli o multimedijalnoj umjetnosti u povijesti glazbe. Skriabin nije želio da publika sluša samo glazbu, nego da u njoj sudjeluje svim osjetilima. Na taj način, isti mit dobiva potpuno novo značenje. Kod Beethovena Prometej daruje vatru čovjeku. Kod Skriabina je vatra simbol duhovnog prosvjetljenja. Poslušajmo završni ulomak iz simfonijske poeme Prometej, poema Vatre, u izvedbi pijanista Kirila Gerštajna i Filharmonije iz Osla pod ravnanjem Vasilija Petrenka.

0: Slušali smo završni ulomak iz simfonijske poeme Prometej, poema Vatre, Aleksandra Skrjabina u izvedbi Kirila Gernsteina i Filharmonije iz Osla pod ravnanjem Vasilija Petrenka. Poštovani slušatelji, danas smo slušali glazbu inspiriranu mitologijom od Orfeja, koji je obilježio same početke opere preko Prometeja, čiji je mit različito nadahnuo Beethovena i Skrjabina, pa do Sibeliusove finske mitologije i impresionističkih vizija Debussya i Ravela. Hvala vam što ste bili uz naš program. Emisiju je tonski obradila Eva Leš. Srdačan pozdrav, do sljedećeg tjedna.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: HR. Dobar radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Produljen rok za prijave na 5. susret hrvatskih katoličkih obitelji. Nadbiskup Hranić uputio poruku povodom početka nove katehetske i školske godine. Šibenik je domaćin katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u osnovnim školama. Papa poslao brzo jav sučuti i obećao molitve za stradale u bujičnim poplavama u Nepalu i Tibetu.
4: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić hrvatske biskupe i biskupijske povjerenike za pastoral braka i obitelji obavijestio da je rok za prijave na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, kojemu će 19. i 20. rujna domaćini biti Osijek i Aljmaš, produljen do 14. rujna.
3: Nadbiskup je zamolio da se informacija o produljenju roka za prijave proslijedi svim svećenicima i vjernicima, te da se svećenike potakne da u svojim župnim zajednicama u narednim danima dodatno animiraju vjernike za sudjelovanje na susretu. Sve informacije o susretu, programu i prijavama dostupne su na službenoj mrežnoj stranici shko2026.hr.
4: Sve vjernike koji ne mogu osobno doći u Osijek i Aljmaš pozvao je na praćenje izravnog televizijskog prijenosa središnjega svečanog euharistijskog slavlja u Aljmašu u nedjelju 20. rujna o 10 sati.
3: Neka ovaj 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bude snažan znak našega zajedništva, vjere i međusobne blizine. Radujemo se susretu s vama i svim vjernicima u Osijeku i Aljmašu, te sva zajednička nastojanja preporučamo zagovoru Gospodu utočišta, ističe se u poruci nadbiskupa Hranića, koja je u cijelosti obavljena na stranicama informativne katoličke agencije.
5: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Zajedno u vjernosti Evanđelju, naslov je poruke koju je povodom početka nove katehetske i školske godine objavio predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Poruka je u cijelosti objavljena na stranicama informativne katoličke agencije, a ovdje izdvajamo. Svaki je početak, na poseban način početak nove katehetske školske godine, uvijek prilika za pogled u blisku budućnost, te za prvi korak u hodu prema ispunjenju osobnih, obiteljskih, crkvenih i društvenih očekivanja i nadanja. Taj početak, međutim, nikako ne smije izgubiti iz vida stvarnost u kojoj živimo i vrijeme u kojemu želimo ostvariti svoje čežnje, naglašava nadbiskup i nastavlja.
6: Mnogi odgojitelji već primjećuju znakove mogućega raščovječenja, pri čemu ljudi mnogo toga znaju, ali s mukom usmjeravaju vlastiti život, također zbog nesposobnosti da povežu informacije i spoznaje, te da ne izgube iz vida cjelovit smisao. Nesigurnost ili drugim riječima kriza. Stvarnost je gubitka donedavno postojećega reda, te iskustvo trenutka u kojemu ne znamo kako dalje. Tako će mnogi, neovisno o čemu je riječ, zazivati moratorij, drugi opet stroga pravila i zakone, treći neograničeni napredak bez uvida u posljedice, četvrti će se opet defetistički povući u kvijetizam i pitamo se što činiti.
3: Nadbiskup Hranić podsjeća da se još prije nekoliko godina u našem odgojno-obrazovnom sustavu govorilo o digitalnoj pismenosti kao temeljnoj odrednici suvremenog slobodnog pojedinca koji neće biti u mogućnosti po navodnicima preživjeti ako ne bude dio digitalnog svijeta. Međutim, upravo tu gdje se u stvorenoj inteligenciji naslučuje spasenje svijeta i čovjeka, Papa Lav XIV. Opominje.
6: Odgajati za korištenje umjetne inteligencije stoga podrazumijeva odgajati za donošenje odluke kada je i za što ne koristiti. Taj ne istinski je da čovjeku, veli on. Moramo dakle naučiti postiti od umjetne inteligencije i štititi naše mlade od obećanja savršenoga stroja, od one suptilne zavodljivosti zbog koje se ljudska misao čini nepotrebnom upravo kada je najpotrebnija.
3: Nemoguće je ne primijetiti da je mentalitet današnjega društva mentalitet učinkovitosti. Ono što činimo često je važnije od onoga što jesmo. Također ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da se taj mentalitet udomio u život crkve te njezinih djelatnika. Koliko god je pohvalno u potpunosti se davati pozivu koji smo pozvani ispuniti, Papa Lav XIV. U tome vidi napast i kušnju obrata hijerarhije duhovnog identiteta svećenika, ali ništa manje i vjeroučitelja kao navjestitelja riječi Božje, ističe nadbiskup i nastavlja.
6: Kršćanin koji ostaje sam na putu vjere, ranjen je kršćanin. Vjeroučitelj koji djeluje samostalno i bez sudjelovanja u životu konkretne župne zajednice, tek je na putu ostvarenja svoga crkvenoga poziva. Svećenik koji zajednicu doživljava samo kao objekt svoga pastoralnoga poslanja, zatomio je duhovnu dimenziju svoga identiteta. Njegovati stil zajedništva duhovni je čin misijske dimenzije svakoga crkvenoga djelatnika. Samo tako može rasti misionarski žar poslanja u vjeri koja nastaje u susretu, zajedničkom čitanju Božje riječi, u zajedničkoj i u osobnoj molitvi.
3: Što je odgojni sporazum za djelovanje crkve unutar odgojnog i obrazovnog svijeta naših učenika i mladih, to je sporazum zajedništva svih nas unutar života crkve. Bez zajedničkog djelovanja nema Krista, koji nije apstraktni koncept, nego netko tko onoga koji je na rubu života, koji se utapa u osobnim porazima i sumnjama, po nama izdiže na površinu svojom rukom na novi život, zaključuje svoju poruku nadbiskup Hranić.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi, tema je dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u osnovnim školama koja je započela jutros u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Otvorio je predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko osječki nadbiskup Đuro Hranić. Prilog su pripremili Ivo Kronja i Ante Novak.
2: I ovo je prvi put od kolovoza 2000. godine, kako je rekao monsignor Hranić uvodeći u radni dio, da je katehetska škola iz Splita prešla u jedan drugi grad, a o temi je rekao da je život svetoga Franje stalni poziv posebno vjeroučiteljima otkrivati odnos učenika prema Bogu, vrijednostima, prema drugome čovjeku i svim stvorenjima. No upozorio je kako se ponekad čini da smo živoga Boga, koji je uzeo ljudsko lice i postao čovjekom i povijesnom osobom, učinili Bogom filozofa, apstraktnim i apsolutnim metafizičkim bićem.
7: Od Franjinog udivljenja, pohvala, pjesme i tepanja pred Božjim stvorenjima, koje bi nas trebalo voditi konkretnom ophođenju prema bratu čovjeku i sestrici prirodi, čini se da često artikuliramo zamršene i apstraktne etičke teze. A Franjen nas pogled, njegov odnos prema svemu stvorenome, uči drugačijem pristupu. Onoliko koliko čovjek Boga izgubi iz vida, toliko je izgubio i sebe.
2: Onoliko koliko je srdit ili čak ogorčen na Boga, nastavio je nadbiskup Niz, toliko je u raskoraku sa samim sobom. A onoliko koliko u prirodi oko sebe ne vidi Boga na djelu,
7: toliko je spreman prirodu počinjavati sebi i svojim sebičnim parcijalnim interesima, etičke i humane vrednote podložiti svakodnevnoj politici, te svoje moći, profitu i vlasti, a u čovjeku do sebe nije spreman prepoznavati brata jednakoga dostojanstva, istih potreba iz iste ljudske obitelji. Franjina je teologija, teologija jednostavnosti, konkretnoga lica, ljubavi i udivljenja pred stvorenom stvarnošću i Bogom stvoriteljem i ocem svega stvorenoga.
2: Poručuje među ostalim predsjednik vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, a domaćin šibenski biskup Tomislav Rogić, s obzirom da su prvi put domaćini ove škole, podsjetio je na neke specifičnosti njihove mjesne crkve.
8: Dakle, najstariji gospin lik u hrvatskoj povijesti pronađen je u biskupiji kod Knina. Najstarija marijanska molitva čuva u samostanu svetog Franja. Prvi proglašeni svetac iz hrvatskog naroda, sveti Nikola Tavelić, opet je iz Šibenika. Šibenska biskupija je premrežena Marijinim svetištima od Gospe od Karavaje u Tisnom, preko Visolca do biskupije kod Knina i naše najstarije marijansko svetište je Vrpolje, čak iz 13. stoljeća. Tako da evo, nadamo se i vjerujemo u Marijinu zaštitu i za ovaj događaj koji se po prvi put događa u Šibenskoj biskupiji i katoličkoj osnovnoj školi u Šibi.
2: I uz 220 pristiglih vjeroučitelja iz svih krajeva Hrvatske u otvaranju su sudjelovala i sestra Renata Zinović, predstojnica katehetskog ureda Šibenske biskupije, te Sabina Marunčić, viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a koja zajedno s Nacionalnim katehetskim uredom redovito organizira sve katehetske škole. Predavači prvoga dana su dr. Ivan Benaković, dr. Ante Vučković i fra Bojan Rizvan.
3: Ovogodišnje zavjedno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu završeno je sinoć euharistijskim slavljem koje u Dubrovačkoj katedrali predslavio provincijal Družbe Isusove pater Sebastijan Šujević. Čovjekovo srce je hodočasničko srce, a hodočasničko srce je nemirno. Kad god čovjek krene istraživati taj nemir i tražiti na njega odgovor, on automatski postaje hodočasnik, poručuje provincijal Šujević i nastavio.
9: Na ovome hodočašću sve se to prolazi, i ta unutarnja borba, i ljutnja, i sržba, i mržnja, i ravnodušje, i malodušje, i depresija. Sve prolazi, ali se sve čisti i osposobljava da možemo ljubiti, opraštati, izgrađivati i prelijevati u druge ljude oko nas. I to se osjeti, to se osjeća kad se to dogodi u nama, jer je to živi Bog. Osjeća se kad takva osoba dođe u prostoriju. Ti osjetiš to je, to nije samo čovjek došao, to je došao čovjek pun duha, pun ljubavi, pun kraljevstva Božjega.
3: Podsjetimo, na putu od Osijeka do Dubrovnika proteklih 75 dana hodočasnici su obilazili Marijanska svetišta u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine, te se zaustavljali u spomen obilježje onima koji su dali svoje živote za slobodnu domovinu. Recimo na kraju da su svih 75 dana hodočašća prošli hodočasnici Kristijan i Milica.
10: Susret je započeo misnim slavljem koje je u Bjelovarskoj katedrali predvodio bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, a koji je tom prigodom proslavio 40. obljetnicu svećeničkog ređenja. Promišljajući o važnosti odgoja djece kao sastavnog i povlaštenog dijela Božjeg plana s čovjekom, biskup je istaknuo: Isus djecu često s razlogom stavlja u prvi plan jer su ona pokazatelj iskrenosti i istinitosti pred Bogom. I mi bismo u svom poslanju trebali živjeti vrednote, pritom se nikada ne smijemo zadovoljiti osrednjošću, nego težiti za savršenstvom. Svaki vaš susret s najmanjima je zapravo ostvarenje evanđelja. Na taj način bivate poput svjetla koje istinom Kristovom rasvjetljuje i nadvladava sve izazove s kojima se svakodnevno susrećete. Predstojnik katehetskog ureda prečasni Mirek Hrvojić čestitao je na kraju mise biskupu Huzjaku obljetnicu svećeništva i zahvalio na pastirskoj brizi kojom prati njihov rad. Vjeroučitelje je pozvao da u školama budu radosni svjedoci evanđelja i ne zaborave kako je autentičnost kršćanske ljubavi s kojom ulaze u učionice najbolji vjeronauk koji djeca mogu primiti.
5: Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Uputuje brzojav sućuti zbog bujičnih poplava u Nepalu i kineskom Tibetu, u kojima je smrtno stradalo najmanje 290 osoba, a više od 1300 smatra se nestalima.
11: U brzojavu koji potpisuje državni tajnik Svete stolice kardinal Pietro Parolin, Sveti Otac povjerava Bogu duše preminulih, te obiteljima žrtava izražava najdublju sućut. Nadalje, papa jamči svoju duhovnu blizinu svima pogođenima tragedijom, obećava molitve za sve pripadnike hitnih službi koji su i dalje uključeni u akcije spašavanje, te na sve zaziva Božju zaštitu, navodi se u brzojavu, a prenosi i Vatican News. U Nepalu se traga za više od 800 osoba, među kojima je gotovo 600 stranaca, dok se u tibetskom okrugu Girong nestalima smatra 558 ljudi, uključujući 260 stranih državljana. U akciju je uključeno više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, preživjeli se traže helikopterima, a odsječenim područjima dostavljaju šatori, hrana i druge potrepštine koje je osigurala Indija. Sjedinjene Države najavile su pomoć od 500.000 dolara.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetoga Augustina. Augustin je rođen 354. u mjestu Tagasta, u današnjem Alžiru. Majka Monika bila je pobožna kršćanka, a otac Patricije poganin. Sam Augustin za sebe piše da je kao dječak bio sklon grijehu, zapravo da je volio grijeh. Sa 17 godina odlazi u Kartagu na daljnje studije, gdje je upao u loše društvo i upuštao se u razne poroke tijela. Ondje je dobio izvanbračnog sina, nazvanog Adeodatus. Vrativši se u rodni grad, neko je vrijeme poučavao gramatiku, ali zatim seli u Kartagu i ondje vodi školu retorike. Potom je pošao u Rim, pa u Milano. Imao je tada 30 godina. Ondje se konačno obratio na kršćanstvo pod utjecajem mjesnog biskupa svetog Ambrozija, u kojem je pronašao duhovnog oca. Ondje ga je konačno pronašla i majka, koja ga je nagovorila da se riješi ljubavnice i pošteno oženi. O svom je obraćanju kasnije napisao znamenite ispovijesti, klasično djelo kršćanske duhovnosti. Nakon što je iz ruku svetog Ambrozija primio krštenje, Augustin se zaputio u Afriku. Na putu su mu umrli i majka i sin. Vrativši se kući, prodao je sve što je posjedovao i novac razdijelio siromasima. Zadržao je samo rodnu kuću, koju je pretvorio u neku vrstu samostana za sebe i svoje sljedbenike. Zaređen je za svećenika u Hiponu i postao je znameniti propovjednik i žestoki protivnik manihejstva. Uskoro je postao biskupom Hipona, ostavši na dužnosti sve do smrti 430. godine. Ondje je napisao i svoje kapitalno djelo o državi Božjoj. I kao biskup vodio je monaški život. Kanoniziran je narodnom aklamacijom, a papa Bonifacije VIII. Proglasio ga je naučiteljem crkve. Zaštitnik je pivara, tiskara, teologa, te se priziva kod bolesti očiju. Zemni ostaci nalaze mu se u Paviji. Augustin je bio i plodan teolog i teološki pisac, koji je svojim proučavanjem i pisanjem pokrio gotovo sve teološke grane.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i izićoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama